huset. Og for å komme til poenget så skal vi lese sammen hva Jesus sa om seg selv. Og vi leser Johannes evangelium kapittel 6. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Og den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp som jeg gir til liv for verden. Han som ble født i stallen var det levende brødet. Det som kom fra himmelen for å glede oss alle med smaken av himmel. Jesus er det levende brødet. Han er maten sjelen vår trenger for å leve. Han er alltid ferskvare. Hver ny morgen er hans nåde ny, og hans kraft ny, og hans nærhet er alltid forfriskende. Duften av han er mye bedre enn duften av ferskt brød, for det er en duft til liv, og til fred, og til oppreisning og helbredelse. Og i salme 34, der leser vi, smak og se at Herren er god. Det står ikke smak og se om Herren er god. Nei, at han er god. Så når du tar en smaksprøve, så får du se hvor god og virkelig Jesus er. Jesus hadde nettopp mettet mange tusen mennesker med 2 fisker og 5 brød, når han sier om seg selv at han er det levende brødet, livets brød. Det startet med en matpakke for en gutt, men Jesus velsignet den og ga det til disiplene så de skulle dele ut til folket. For disiplene måtte situasjonen se helt umulig ut, men de gjorde som Jesus sa, for det hadde alltid lønnet seg. Og de ble vitne til det mirakel at det tok aldri slutt, men det ble massevis til overs. Jesus, det levende brødet, kjenner du duften av når du hører om han. Du smaker det når du tar imot ordet om han og lytter til det, følger det. Og du erfarer viktigheten av det når du tar imot Jesus i hjertet ditt. Da først erfarer du hvor levende og rik på vitaminer det levende brødet er.

Det var Kurt og Roland som sang «Du er brødet». Thomas Sjödin er en kjent forfatter og pastor fra Sverige. Han fortalte på Skjærgårdssang i 2018 om en undersøkelse i Amerika. Det var om hvilke setninger som folk aller helst ønsket å høre. Setninger som gledet de aller mest. Og en har jo undersøkelser om alt mulig, men den undersøkelsen fikk overveldende mange tilbakemeldinger. Og det var særlig tre setninger som merket seg ut og skåret mye, mye høyere enn alle de andre. Og den setningen som lå øverst, og som alle ville høre, var «Jeg elsker deg». Og det er jo det fineste og mest oppmuntrende en kan høre. Neste setningen, det var «Jeg tilgir deg». Og det er vel ikke noe som kan trøste en som har brutt grenser slik som å høre at en er tilgitt. Tredje setningen som skåret høyest var «Maten er klar». Det er heller ikke noe som er bedre å høre når en er sulten enn at maten er klar. Men disse tre setningene finner vi igjen hos Jesus. Og vi finner de i den lille Bibel som vi leser i Johannes 3,16. Der står «Så elsket Gud verden at han ga sin sønn den enbårne». Guds kjærlighet er bekreftet i at han ga oss Jesus. Og Johannes skriver om han da han hadde siste måltid sammen og Jesus innstiftet nattverden. Han elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Der satt mennesker som du og jeg. Jesus visste at alle skulle svike han, om bare noen få timer. Men han elsket de, ga de mat, vasket føttene deres og trøstet de. Ja, i alt han gjorde og sa, lå denne dype sannheten, «Jeg elsker deg». Videre står det i den lille Bibel, «For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes». Det var syndene våre Jesus sonet på korset, syndene som dømte oss i fortapelse. Og når du tenker på Jesus på korset, så var det der han sa, «Jeg tilgir deg». Og det står svart på hvitt, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør». Å ta imot dette frelsesverket er å få smaken på det levende brødet. Og så står det til slutt i den lille Bibel at vi ikke skal fortapes gjennom troen på Jesus, men ha evig liv. Og liv er det i det levende brødet. Derfor ba Gud oss som tror om å gå ut i hele verden og si «Maten er klar». Jesus er livets brød, det levende brød, det brød du trenger for å få evig liv. Og nå skal vi høre sangen «Han elsker deg ennå», og det er Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

tegnepinne i brosan.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for kortsalgtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Ja, først ut I korrespondenten denne gang, Egerlender-musikantene med Andolkamars av den populære komponist František Kmoch. Og velmøte til deg som forhåpentligvis blir med denne halvtimen, og nå skal du lytte til The Cellars in the Engineering Band. Og da med melodien All Through the Night, som jo en valisisk folketone. Og arrangementet her, det av Gordon Langford. Dirigent for korpset Alan Morrison.

All Through the Night, ja, den ble spilt av The Sellers Engineering Band. Marsen Graf Zeppelin, som da Carl Teike komponerte I 1895, den skrevet til Greve Ferdinand von Zeppelin, som da I året 1900 hadde ferdig sitt første luftskip, som da ble oppkalt etter ham. Og når dette luftskipet tok av for første gang, så var det til toner av denne Carl Teikes Marsen Graf Zeppelin.

kalt Eikesmars Graf Zeppelin. Den ble fremført av Tysk Radiosplossorkester. Ja, så skal Black Dog Band gi oss en kjent opera-arie fra Barberen I Sevilla av Rossini. Det jo da Figaro, denne alt mulig mann som synger om sin egen fortreffelighet. Her skal vi høre tuba-solo med Joseph Koch, en glimrende tubaist.

altså Black Dyke-bandet I en live-innspilling fra 2008. Stabsmusikken I Wilton står overfor tur nå med 1800-talls musikk. Det en polka etter Johan Strauss, her arrangert for korps av Otto Wagner.

polka der etter Johann Strauss. Så skal vi til en av de store østerrikske marsjer, Deutschmeister Regimentsmarsch heter den, av Wilhelm August Jurek, som da blant annet var dirigent for infanteriregiment nummer 4s korps, Hoch und Deutschmeister I Wien. Populærkomponist og dirigent denne Jurek. Tysk Radios blåsorkester skal gi oss denne Deutschmeister Regimentsmarsch.

Ja, det var I 1914 som denne Deutschmeister-regimentsmarsj ble skrevet. Hans Bissier, han har skrevet en valsan, som han antagelig fikk I det til borti de dype skoger I Bøhmen. Han har titlert den Dort tief im Böhmerwald. Egelenter musikantene skal framføre den, og til slutt så kommer de med Rosamunde, en polka du sikkert vil kjenne igjen noe av, og som Jarmir Veivoda har skrevet.

0: radioost.no. Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Vi befinner oss helt I starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes I Ødemarka. Her ved Jordanelva holder den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes ikke alene her I ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned I Jordanelva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står I Matteus 3,7. Rett I forkant før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi I Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Han har sin kasteskovel I hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Johannes han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannesdåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut I dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten Johannesdåpen en ytre bekjennelseshandling. Så fortsetter døperen med å presisere at Jesu person større enn han selv, samt at den kristne dåp også større og dermed annerledes enn Johannesdåpen. Men han som kommer etter meg, han sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og med ild. Blant de første kristne så pågikk det en ikke alt for stor debatt om styrkeforholdet mellom døperen og Jesus. For også Johannes hadde sine disipler. Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå frem, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester, oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste. En måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om I Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår I det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselsen

0: seg vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel, kapittel 3, så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye i døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp er at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt, at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp i ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd. Og ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen i den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men i stedet tror jeg vi skal tenke at den hellige ånd også gis oss i vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas i historien. Nå er ånden kommet, og den er gitt til alle døpte troende.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både i versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt i vers 11, at den hellige ånds komme og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, i versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt. Altså en negativ mening. De mennesker som ikke står i livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli som tørre greiner som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For i vers 12 så står det, «Han, altså Messias, har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.» For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både i det gamle og i det nye testamentet brukes uttrykket ild som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han er som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står i Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet i overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå i sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte til at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, «Han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta». Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pek på frelseren Jesus. Så der Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyde seg for mesteren, og han pekte på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk, og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves, og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Gud sin navn. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre Høyre-partiet AFD har nå 29% av velgerne i Tyskland i ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

en hjertelig god søndag ønskes. Jeg har fått servert et glass med gul saft. Satt en kollega her med litt sånn, ja, hva heter det på norsk da? På engelsk, urgency. Ja, med litt sånn hast I stemmen, så sa jeg, du, jeg trenger noe å drikke på. Gidder du å hente noe å drikke på? Og det jeg mellom linjene mente var, gidder du å gå og hente et glass vann? Som jeg jo kunne ha sagt I klartekst, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde nemlig husket kaffe. Så han kommer tilbake med et glass gul saft, og det synes jeg egentlig var veldig hyggelig. Min fars tante, som bodde på andre enden av gressplenen vår, brukte seg virkelig gul saft, så dette var... Det var et hyggelig gjensyn, hvis man kan kalle det med litt sånn personlig historie. Det til side, velkommen til helgepausen. Dette kaffepausen I forkledning. Det søndag, så en god en formodentlig, og vi skal gjøre det vi alltid gjør. Men vi starter med musikken.

Jeg synes da dette var en god start på dagens sending. Nå mangler det egentlig bare at jeg klarer å... Der den. Finne frem til oversikten min her, og det gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Strålende. Vi har en quiz på lur. Den kommer om ja, bare minutter faktisk, så det bare å mentalt forberede seg på å hente frem noe allmennfaglig kunnskap. Jeg har et tema. Jeg har noen ledetråder, og jeg har en fasit, så her kan det bli ganske spennende. Frem til da, og kanskje aller mest mens det pågår, så kan det være du trenger litt ekstra hjelp, eller bare få bekreftet at du på rett spor, eller det du opptatt av hva den neste låta blir. I så fall så tar du kontakt ja, på alt av sosiale medier, plott inn navnet mitt i en eller annen søkefunksjon på den plattformen. Endre Lundgren. Det meg. Send meg en privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Som nevnt, litt musikk, og så det quizzen som begynner.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt I quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre I slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme I havn. Den aller første ledetråden denne hiten. Det en kjempehit I hvert fall, det helt sikkert. Men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til.

0: actually would.
1: Vi skal kaste oss over dagens almanakk. Det lukket å bli den 7. juni, og I dag så det navnedag for Robert og Robin. Gratulerer med dagen. Det samtidig en viktig dato for Norge. 7. juni 1905. Unionsoppløsningsdagen, som en ikke ubetydelig dag I vår historie. Det var nemlig da Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige oppløst, som følge av at kong Oscar den 2. Har erklært seg ut av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og så det noe som høres ut som en sånn Tex-Mex matbonanza. Jeg trodde det sto Tortilla-traktaten. Det står det altså ikke, det står Tordesillas-traktaten. Og det noe annet. Det var I 1494 på dagens dato, hvor Spania og Portugal ble enige om å dele den nye verden mellom seg. Vi skal returnere til almanakken underveis og snakke litt om det som står her.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder I stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe I den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til! Ikke si det som det du snill. Jeg ber deg på mitt inderligste kjær.

0: the tray.
1: Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Oh, you paralyze my mind. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi havnet. Det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

Vi har både navnedager og fødselsdager som faller på dagens dato. Det den 7. juni, og i dag så det en helt spesiell dag for Robert, eller Robert, og Robin, eller Robin. Og om Robert så står det at det en mannsnavn, opprinnelsen gammeltysk, og ordene som lager navnet betyr alt fra berømmelse, ære og ros og heder til lys, lysende eller skinnende. Om Robin så det et fornavn, brukes både som mannsnavn og kvinnenavn, opprinnelig en engelsk kjeleform av Robert eller Roberta, derav de to kjønnstildelingene der. Når det gjelder fødselsdager så har vi flere som feirer dag i dag. Kanskje du gjør, i så fall gratulerer med dagen. Det også slik at Bear Grylls har fødselsdag i dag, den britiske eventyreren, skribenten, programlederen, tidligere militær forresten, født på dagens dato i 1974. Og så har vi også artisten Prince, som gikk bort i 2016, men han ble født på dagens dato i 1958.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer 1 i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer 2 kom fra Diana King. Det var en kjempehitte. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs, men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America, og låta You Suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

Det finnes noen kulturer her I verden hvor det å bli tatt bilde av, det altså nærmest som å ta livet av ditt indre jeg. Så de nekter å bli tatt bilde av. En annen gruppe de som ofte blir bedt om å bli tatt bilde av, gjerne en sånn selfie, vi snakker om kjendiser. Og en av dem Sean Penn, en ikke ukjent skuespiller, og han har uttalt seg om selfie. Man har blitt 65 og har vært på massevis av prisutdelinger og andre ting som involverer oss vanlige dødelige, og det har fått nok av. Han lei. Selfie suger sjelen ut av deg, sier Sean Penn. Og dette kan også forklare hvorfor han droppet årets Oscar-utdeling. Det sa han I alle fall på Tribeca Film Festival her nylig. Penn sier han får angst av store sosiale sammenkomster og selfier. Så vær snill med ham da. Ingen flere selfier.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol. Men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Noen ganger så tenker jeg at vi bare skal sette opp et videokamera her I studio, med lyd, og så slipper vi hele programmet etter at vi ferdig, og så får du se hva som skjer mens musikken spiller. Noen ganger så tror jeg faktisk det kan være ganske interessant. Jeg har verdens beste kolleger, jeg vil bare si det med det samme. Og som jeg nevnte I forrige time av showet, så dukket plutselig en kollega meg opp her med gul saft når jeg ba om noe å drikke. Og det synes jeg utrolig hyggelig, og vet du hva jeg har fått nå? Eller ikke bare jeg, men vi noen som har vært ute og handlet seg smågodt, som ikke fikk spist. Det gjorde ikke jeg heller, nemlig jeg spiste heller ikke noe snop I går. Så vi sitter her og skal åpne opp den nå, om et litt øyeblikk. Det kommer ja, sånn, I overført betydning, da, noe smågodt til deg også, heldigvis. Jeg får ikke akkurat dyttet noen sjokoladebiter og noe lakriss gjennom mikrofonen her. Men det jeg kan gjøre å bidra med noe annet. Det kommer en quiz, nemlig. Om bare noen få straks så gjør deg klar.

Ja, men da er det vel på tide å ta tak I dagens utfordring. Og det dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre I dag, og redaksjonen har levert. Så da det bare å ta tak I dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Og ved slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her I denne litt uhøytidelige quizzen, at du din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en, kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Det var mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

Jeg har I alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi kommet til den tredje og siste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, I hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall I tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt I dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men... Bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred I Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom I dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep I Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk. Det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

0: so much. Thank you.
1: Sommeren 1905 må ha vært helt fantastisk. Da var vi nemlig fri for Sverige, og det har noe med dagens dato å gjøre. Vi skal tilbake til 1905, og det var altså den 7. juni I 1905 at Stortinget erklærte at unionen mellom Norge og Sverige nå var oppløst, som følge av at kong Oscar den andre hadde erklært seg ut av stand til å danne regjering, og derfor har opphørt å fungere som norsk konge. Og dette skjedde uten at et skudd ble avfyrt, og det jo en historie for historiebøkene. Det ikke ofte man løsriver en union uten at det kommer til tap av menneskeliv, men det klarte vi. Og siden så har jo 7. juni vært viktig. Det var da kong Håkon mottok kongeskipet Norge, for eksempel, som gave fra folket. Det var i 1948. Og under den 2. verdenskrig så var det nettopp på den datoen at kong Håkon, kronprinsessen og de tre barna vendte tilbake til Norge.

Vi skal snakke om spam, ikke den du får på e-mail, selv om de sikkert har hentet ideen sin fra spam. Og hvis du ikke vet, spam altså noe som minner om kjøtt. Det kjøtt I den, men pakket i sånne hermetikkbokser, og elsket eller hatet. Mange tror at dette et akronym, spam altså, og tenker at det står for, på engelsk da for shoulder pork and meat, det gjør den ikke. Noen sier som en fleip at det står for spare parts of animal meat, SPAM, nei. Noen tror at det står for salted pork aggregated meat, nei, ikke det heller. Hvorfor heter det spam når det e-mail forresten? Det må være fordi dette litt sånn uinteressant. Den riktige forklaringen spiced ham, og så har de trukket det sammen og fått det til å bli spam.

0: trodde ett hem var en liten plats med fyra väggar.
1: Hej du, och tack för att radion står på. Hvis du akkurat har skrudd den på i håp om å få litt, litt kaffepause i weekend sånn joggedress, så kom du akkurat hakket for sent, for dette siste gang jeg sier noe i løpet av dagens sending nemlig. Kom litt tidligere neste gang, så får du med deg hele programmet, og har du vært med en stund, dette siste gang vi skal snakke sammen i dag. Det kommer ordinære sendinger fra og med i morgen, naturligvis. Fra mandag til fredag, så har vi disse weekendutgavene på lørdag og søndag. Vi har hatt det hyggelig i dag, synes jeg. Vi har hatt noen gode quizzer. Vi har sendt noen meldinger frem og tilbake. Har kommet mye meldinger i dag. Mesteparten av dem sånn som ikke egner seg på trykk, men jeg har da sendt av gårde en masse svar. Jeg har fått masse sånne ordentlig fine jokes også forresten. Tusen takk for det. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet vi pakker sammen og tar helgen igjen. Litt mer i søndag før det blir alvor igjen i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Da det tid for gudstjeneste, og i dag kommer den fra Frikirken i Greåker.

0: Nåde være med deg, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til storsamling. Godt å se dere. Bandet har allerede startet opp. Takk, Martin, Marius, Edvard, Kasper. Så bra å ha dere der til å løfte sangen og musikken. I dag er det Kine som skal ha andakt. Det gleder vi oss til. Og så skal vi få kirkebønn av Louise. Og så skal Torje ha en lek med oss. Anton skal tenne lys etterpå. Så vi har masse gode medhjelpere her. Vi skal starte med å se en film til åpning.
1: Husk å pakke tingene du skal ha med til pappaen din i dag, da.
2: Og husk presentasjonen i første time i morgen.
1: Husk middag i dag, klokka 5.
3: Du må rydde.
2: Klimakrisen. Det er menneskeskapte CO2-utslipp som bidrar mest til den globale oppvarmingen.
4: FNs klimakrisen.

0: av oss. For det er I ham vi lever, beveger oss og til. Hva om Gud midt I alt, sammen med meg? Lukk øynene. Sett beina på gulvet og legg hendene på lårene dine. Kjenn at du puster, at magen din beveger seg litt opp og litt ned. Livet ganske mye. Men hvem du når du helt alene? Hva om Gud midt I alt, sammen med deg? Nå kan du lukke opp øynene og lytte til hva som skal skje.
1: Hvem jeg når jeg helt alene? Vi noen gang helt alene? Det sto I det bibelverset som kom opp der fra Apostelgjerningene 17. Gud jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det I ham vi lever, beveger oss og til. Hva om Gud midt I alt, sammen med meg? Gud vet hvordan du har det. Jeg leste noen vers fra Lukas 17, hvor fariserne spør Jesus om hvor det dette himmelriket ditt ender. Og så sier Jesus, Guds rike kommer ikke slik at dere kan se det med øynene deres. Dere kan heller ikke se, her det. Eller, der det. For Guds rike noe som skal bli virkelig inni dere. Så synes jeg det så fint. At Gud alltid sammen med oss. Gud inni oss. Så uansett hvor vi eller hva vi gjør, så Gud der. Så det noe jeg synes vanskelig, og det når jeg synes livet tøft og vanskelig, trist, vondt. Hvorfor kan ikke Gud bare fikse opp I det? For det tror jeg at Gud kan. Men hvorfor gjør han det ikke da? Han ikke lovet at han skal fikse opp I alt for oss, men han lovet at han alltid skal være der. Sånn at han der gjennom det som vanskelig. Han hjelper oss til å stå I det som vanskelig. Og så han der når vi har det bra og når vi glad. Det godt å vite. Skal vi be for samlinga? Kjære far, takk for at du her. Hver eneste av oss som her bærer med oss ditt rike inni oss. Takk for at du med oss når vi her I kirken, og du med oss når vi hjemme I hverdagen, på jobben, på skolen, eller hjemme I huset eller leiligheten. Sammen med venner, uansett så du der. Når vi føler oss alene, så du der. Takk for det, Jesus. Hjelp oss til å lene oss på deg, til å stole på deg, og til å ta deg med I alt I livet vårt. Be for den samlingen vi skal ha nå, far. Takk for at du her sammen med oss, og du vil prege den samlingen. Hjelp oss til å høre etter hva du vil si oss. Hjelp oss til å åpne hjertene våre sånn at vi kan lære noe I dag. I Jesu navn, amen. Da skal vi bekjenne den troa vi har, og da skal vi bruke den trosbekjennelsen som de bruker I barnekirken. Da skal Anton hjelpe oss å tenne lysa. For da tenner vi ett og ett lys, og så sier dere etter meg. Nå det mange som har reist seg, så reis dere gjerne. Vi tror på Gud vår far som har skapt oss. Vi tror på Jesus, Guds sønn, som har frelst oss. Vi tror på den hellige ånd som gir oss kraft. Takk skal dere ha, Anton og Noah Johan og Martine. Vær så god og sett dere. Da skal vi synge en sang sammen.

0: Får vi se om jeg har litt lyd. Det har jeg. Der er jeg tilbake med de fine powerpointene mine med masse farger. Hva var det du sa? En rakett, ja. Det er en rakett der. Ja, og på månen skal den. Det ser jeg. Vi skal snakke om hverdagen. Og det høres jo litt kjedelig ut, for det gjør vi jo hver dag. På en måte lever hverdagen. Men spesifikt om hverdagen med Jesus og hverandre. Og så lurer jeg på, hvor mange her har hørt at Jesus alltid er med deg? Hvis du ikke rekker opp hånda nå, så fulgte du ikke med, for mamma sa det i stad. Men det visste jeg ikke at hun skulle. Jeg tipper at mange av dere har hørt det fra før også. Men hva betyr det egentlig? Jeg kan vite at jeg har hørt helt siden jeg var liten at Jesus alltid er med meg. Men hva betyr egentlig det i mitt liv? Det er jo fint å tenke på at Jesus alltid er med deg. Men hva gjør du med det, liksom? Er det kanskje når du er litt lei deg, så tenker du, ja, jeg er ikke alene i hvert fall. Jesus er sammen med meg. Er vi gode på å huske på at Jesus er sammen med oss når vi har det gøy også? Når jeg var på tur på Tusenfryd en gang med kirken, så satt vi på toppen av en karusell som skulle til å gå. Ikke karusell, men sånn berg- og dalbane. Og rett før vi kjørte nedover den bratte bakken, så hadde jeg nettopp lært at Jesus alltid er med meg, og det måtte jeg huske på. Så jeg tittet litt opp. Er du klar, eller? Og så for meg da at Jesus også var med i berg- og dalbanen. Og det synes jeg faktisk er litt fint. Noen ganger så glemmer jeg litt å ta med. Du kan gå til neste. Fordi husker du på Jesus i hverdagen? Husker du på han kanskje i noen situasjoner bare? Hva kan vi gjøre for å huske på han hele tiden? En stund så begynte jeg å aktivt gå inn for at jeg skulle virkelig ha med Jesus gjennom hele dagen. Og da var det nesten så det bikket over til at jeg kunne se litt gæren ut. For da, når jeg så ting som skjedde, så kunne jeg nesten være litt sånn, så du det, eller? Dette her må vi huske å snakke om etterpå. Men jeg synes også det er litt fint. Tar vi med Jesus, ikke bare når vi trenger han, men også når vi klarer oss?
1: Nei.
0: Nei, ikke alltid.
1: Nei.
0: Nei. Men det er veldig fint å ha med Jesus i de tingene også. Da kan vi gå til neste. For hvilke deler av livet deler jeg med Jesus? Kjenner Jesus hele deg? Og det er lett å tenke, ja, men Jesus ser jo alt, så jeg tenker å fortelle han det. Men det er veldig fint å dele både det som har skjedd som er fint, og det som ikke er så fint, og kanskje også det som er helt sånn nøytralt, eller litt sånn samme det, bare oppdaterer hva har skjedd i dag. Fordi når vi tar med Jesus i hverdagen, det er ikke bare for at vi skal informere han. Det hjelper oss å huske på at vi er ikke alene, og det hjelper oss å ta gode valg, kanskje. Kan det hjelpe oss å være gode mot andre, hvis vi tenker at Jesus er sammen med oss? Jeg mener det ikke som sånn at han skal stå der og se på, nå bør du gjøre det riktige. Men at du kanskje blir minnet på, åh, Jesus var en god venn. Det er et forbilde for meg. Jeg tror at hvis vi tar med Jesus i hele livet vårt, så blir han kjent med oss. altså hele oss, men vi blir også mer kjent med han.
1: Jeg ser en stjerne og blomst.
0: Stjerne og blomst, ja.
1: Stjerne og blomst.
0: Og det som er så fint, er at når du tar med Jesus inn i situasjonen din, så hjelper det ikke bare deg å huske på at du ikke er alene. Men det hjelper deg å bruke mer tid med Jesus. Og ved å bruke mer tid med Jesus, så synes hvertfall jeg at det blir lettere å høre det Jesus vil si til meg også. For gjør vi oss bare tilgjengelige for Jesus når det passer for oss? Eller er vi det hele tiden? Det er litt vanskelig å høre hva Jesus vil si til deg. Hvis du bare sjekket inn på morgenen for 4 timer siden, og så har du ikke tenkt på det etterpå. Da er det litt vanskelig å høre, hvis det er noe han har lyst til å si. Og tenk om den tingen Jesus ville si til deg handlet om den situasjonen du sto i akkurat da. Så det hjelper ikke om du sjekker inn igjen på kvelden i kveldsbønnen din. For da har den situasjonen gått forbi alt. Det er viktig å ha faste tidspunkter og rutiner for å snakke med Jesus. Men det er også viktig å ha han med hele tiden. Og så kan du gå til neste. Jeg tror, i hvert fall med meg, så er det sånn at jeg har noen venner som jeg føler at disse kjenner hele meg. De har sett meg sint, de har sett meg lei meg, de har sett meg glad. Jeg er ærlig med de når jeg er sjalu eller angrer på noe, har gjort noe dumt. Men så har jeg også noen venner som, der snakker vi bare om alt som er bra. Så har jeg noen venner som det blir litt sånn, vi klager mest vi. Har dere noen sånne venner? Som det blir veldig fort at, åh, det er en på jobben som gjør sånn her og sånn her, og så er det en i klassen min som gjør sånn, og så er jeg så sliten. Og ja. Men kjenner de da hele deg? For man er jo samme person, men det er akkurat som at man skjuler en del. Og det tror jeg fort kan skje når vi snakker med Jesus, og kanskje spesielt når man er barn. Fordi jeg kan ta meg selv i det selv også, når jeg er sammen med barna. Så er jeg sånn, ok, skal vi be? Da må vi komme på noe å takke for og noe å be om da. Da får vi med de to tingene. Noe å takke for, og noe som vi vil be for, eller kanskje noen vi vil be for. Og da begrenser vi det forholdet, og den praten vi skal ha med Gud, til at vi må passe på å få med dette, og vi må passe på å få med dette. Og så er det ikke så ofte som vi har for eksempel på junioren som jeg leder da, det er ikke så ofte vi er sånn, ja, nå skal vi be. Har du noe du vil fortelle Gud som du angrer på? Eller har du fortalt Gud hvordan det har gått på skolen siste uka, eller? Det er ikke så ofte. Og hvordan skal barna lære at Jesus har lyst til å høre om det også, hvis vi ikke sier det? For det tror jeg at Jesus vil. Da kan du gå til neste. Og jeg skal hente noe i veska mi her. Fordi vi som er ansatt her i kirken var jo på en konferanse. Ja. Videre ansatt konferanse. Og der fikk vi prøve ut noe som vi synes var ganske kult. Det er den her som det er bildet der.

0: som har en knute, en stein, en legokloss, noen briller og en blomst. Det her er innholdet i prateposen. Og det her innholdet, hver ting symboliserer forskjellige ting. Du kan gå til neste. Fordi det er sånn at blomsten som ligger oppi her, den symboliserer noe du er takknemlig for, eller som har gjort deg glad. Og så har vi en stein, og den symboliserer noe som har vært vanskelig, eller gjort deg trist. Så har vi et par briller. De symboliserer noe du har lest i Bibelen, eller lært om Jesus i det siste. Vi har en legokloss, som symboliserer noe nytt du har fått til, eller prøver å lære deg. Og så er det en knute, og den symboliserer den knuten vi kan få i magen når vi angrer på noe. Og prateposen, den har vi allerede fått testet ut, både på junioren og barnekirka. Ja, du holdt knuten i sted. Og måten vi pleier å gjøre det på da, pleier vi har gjort det en gang på hver av de da. Men da sender vi posen rundt, og så får hver person ta opp en ting, og fortelle noe. De kan velge tingen, det er ikke tilfeldig. Det er en brille, ja. Og den handler om noe man hadde lest i Bibelen, eller lært om Jesus. Og etter alle barna har fått sagt en ting hver til hvilken av de symbolene de vil, så ber vi sammen for de her tingene. Og jeg merket bare når vi gjorde det, at bønnen ble jo så mye mer variert, og litt mer sånn ekte og hverdagslig, enn det den pleide. Fordi plutselig, så ba vi for både kinobesøk og en krangel med en venn. Og vi ba om algebra som vi drev og lærte oss. Og kanskje at man savnet noen som hadde dødd. Og med det, jeg synes det er et kjempefint verktøy for å få med barna på å snakke om litt flere ting med Jesus og med hverandre. Fordi overskriften på starten var jo hverdagen med Jesus og hverandre. Og jeg tror det med hverandre skal vi ikke glemme. At vi skal dele med hverandre også. Vi deler livet med Jesus med hverandre. Og det betyr ikke bare at jeg skal minne hvis Elisabeth kommer og sier til meg «Åh, jeg har hatt en tøff dag på jobb». Så skal jeg si, ja, ja, men husk at Jesus er med deg. Og så går jeg. Men kanskje det er en mulighet for at vi kan snakke om det sammen, og be over det sammen. Og ved å bruke sånne her illustrasjoner sammen med barna for forskjellige ting, så kan det engasjere dem i å ville dele, både med hverandre og med å be om det til slutt. Ved middagsbordet, da man snakker om hva som har skjedd i dag, går det an da å be og takke for den dagen vi har hatt? Ta med hverdagen. Jeg synes i hvert fall det ble en veldig fin opplevelse når vi prøvde det, og vi har kjøpt inn flere sånne prateposer som vi har i kirken nå, så hvis det er noen som har lyst til å se på de, eller låne med seg til noe spesielt, så må dere bare si ifra. For det har vi lyst til å bruke mer av.
1: Jeg gir meg glede bort også,
0: ja. Gir meg glede bort også, da har dere hørt det. Gåse Bjørn Tore. Helt til slutt nå så vil jeg at du skal late som. Vi har ikke nok liksom rekvisitter til at

alle kan plukke en nå. Men jeg vil at du skal velge en. Og jeg skal gjenta hva de symboliserer. Og så skal du tenke på en ting til det. Blomsten er noe du er takknemlig for, eller som har gjort deg glad. Stein er noe som har vært vanskelig, eller gjort deg trist. Briller er noe du har lest i Bibelen, eller lært om Jesus. Legokloss er noe nytt du har fått til, eller driver og prøver å lære. Og knuta er noe du angrer på. Så velg deg en ting, og tenk på den. Så skal vi be sammen. Kjære himmelske pappa, takk for at du er her nå, og at du alltid er sammen med oss. Hjelp oss å invitere deg inn i hverdagen, ikke bare når det er noe stort som skjer, eller som vi trenger deg til noe spesielt, men bare også når vi har lyst til å henge. Hjelp oss å huske på at du vil kjenne hele oss og alle deler av livet vårt, Gud. Du ser hver ting som alle her har plukket inni hodet sitt nå og tenker på. Ber om at du skal velsigne det. Hjelpe de som trenger det. Du skal glede deg sammen med de som har lært noe nytt, eller er takknemlig for noe spesielt. Du skal være med de som bærer på noe tungt, eller angrer på noe. Hjelp oss å lytte til deg i hverdagen. Hjelp oss å se at du er med oss, er ikke bare en symbolsk setning, men du er det. Hjelp oss å se deg og faktisk utnytte den muligheten vi har til å ha fellesskap med deg. Hjelp oss å bruke relasjonene våre og bygge nye. Og være flinke til å prate med hverandre om alle sider av livet. Hjelp oss å inkludere barna i det her. Ikke gjør bønnen overfladisk. Barna har like mye mulighet og rett og glede av å snakke med Gud. I Jesu navn, amen.

0: Ja. Kjære Jesus, jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. Du kjenner alle mennesker, og du er glad i alle mennesker. Hjelp oss å være venner, og hjelp oss å være snille med hverandre. Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. Du kjenner alle misjonærene som er på forskjellige steder i verden og forteller om deg. Vi ber om at du passer på dem. Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. Du kjenner de som bestemmer i landet vårt og byen vår. Vi ber om at de bestemmer sånn slik du vil. Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. Du kjenner alle som går i kirken vår. Hjelp oss å ta vare på hverandre. Vi ber for hele familien. Vi ber for de som er lei seg, syke og ensomme. Takk for at du vil være vår venn. Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. Takk for at du hører når vi ber. Amen.
1: Så ber vi vår far sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som du. Gi oss i dag vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.

Kjære far, takk for din tilstedeværelse. Takk for at du her og har vært her sammen med oss under det møtet her. Be for lappene, eller menneskene som bak disse lappene i krukka her. Du vet hva det gjelder. Du ser de som har skrevet lappene, og du ser de det gjelder. Ber om at du skal berøre. Så takker jeg deg for pengene som har kommet inn i kollekten i dag, og pengene som har kommet inn på konto. Ber om at du velsigner de, sånn at vi kan få rikelig utbytte av dem, far. Hjelp oss til å forvalte dem på en god måte. Amen. Da har vi kommet til veis ende av storsamlinga. Det kirkekaffe nede. Jeg vet det is i hvert fall, og noe kake. Hanne som har ordnet til nede, Hanne Merete. Tusen takk til alle dere som har vært med å bidra i dag. Veldig glad for at dere stiller opp, alle sammen. Til sist så skal dere få ta imot velsignelsen. Dere skal få sitte, og Kine og Marius skal få synge velsignelsen over dere. Da vil jeg takke for i dag, og ønske dere velkommen ned til kirkekaffe etterpå.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det var Anne Nørsti det som sang Sommerkveld. Vi må ha noen sånne sommerkvelder, jeg har tre plater med dem, som vi skal ta etter hvert. Men nå skal vi gå igjennom de fem platene som dere lytterne kan sende en hilsen på i dag. Og jeg håper det blir i hvert fall noen hilsninger da. Det jo fint vær for så vidt ute, men nei, vi har ikke noe sol her i rådet. Men jeg vet ikke om han kommer heller. Men i hvert fall så skal vi begynne med første plate. Det jo en kjent plate det. Et lite hus nede ved stranda, og det Skandinavia, plate nummer 1.

Det var Tone Erik Sten med Sommaren jag mötte dig. Unnskyld mig, men jeg hostar lite også. Dere lytter nå til Radio Øst på 97,3 DAB eller internet eller Radio Player. Ikke vanskelig å finne Radio Øst altså. Det bare at å søke seg fram. Men nok om det. Vi skal ta en sang til vi, og så skal vi snart gå gjennom lytternes time, hvis det noen som ikke har fått med seg det, men jeg kommer litt til hvert. Nå kommer Civics med lørdag på bygda.

Ja, det var en lørdag på bygda det med Civics. Da skal jeg legge ut dagens første spørsmål. I hvilken Hadelandskommune ligger de to kjente søsterkirkene? Altså, i hvilken Hadelandskommune ligger de to kjente søsterkirkene? Og hvis dere vil svare på det, så ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi ta og gå gjennom lytternes time. Men i hvert fall så skal vi begynne med første plate. Det er jo en kjent plate, det. Et lite hus nede ved stranda, og det er Skandinavia, plate nummer 1.

Det var Sylvie Smådør, det med Lasse Sigprisson. Jeg gjentar spørsmålet en gang til, og så skal jeg spille en sang, og etter den sangen så skal vi trekke. I hvilken Hadelandskommune ligger de to kjente søsterkirkene? Og da ringer dere inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Finn Kalvik, og han skal synge Sommerøya.

Det var Finn Kalvik det som sang Sommerøya. Ja, hvis min produsent ledig, så kan hun komme og ringe opp delvinner nummer 1 på denne søndagen. Og mens hun gjør det, så hører vi på Lillebjørn Nilsen, og han skal synge om bysommer.

Ja, det var noen platt nummer 5 det. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Så det opp til dere lytterne da, og så ringe inn og snakke med Gunnar, Laila eller Oliv, og så sender dere en hilsen på en av disse platene som vi har tatt ut i dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42. Ja, det var lytternes time i dag, det. På, og dere lytter altså til Radio Øst her i Råde. Og det tar dere på 97,3, DAB eller internett eller rådepleier. Bare sett på radioen, så detter han inn et eller annet sted. Og som sagt, telefonnummeret 69 29 42 42. Da mist min produsent er ledig, så kan hun komme og ringe opp delvinner nummer 2 i dag. Og mens hun gjør det, så hører vi på Ole Ivars med Jenta i fra skogen.

0: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Radio Øst.
1: Ja, det är Radio Øst dere lytter til nå. Der fikk vi litt reklame. Og det är Radio Øst også veldig viktig på radioen å få inntekter med, gjennom reklame. Og det gjelder også Radio Øst-venner, så hvis ikke du en Radio Øst-venn og sitter og hører på nå, og har lyst til å bli det, så det bare å ringe inn på 69 29 42 42 og si at det vil jeg gjerne bli. Dere kan få lov til å betale 150 kroner i måneden på autotrekk fra banken, eller om dere betaler 1800 eller 450 kroner. Da får dere fint hefte fra Radio Øst med to måneder med programmer som vi sender herifra. Så det kakeoppskrifter og informasjon og litt av hvert. Så hvis det noen som har lyst til det, da døra åpen her på Radio Øst for å bli en Radio Øst-venn. Eller om det noen som har muligheten til å gi en gave. Vi er takknemlige for alt. Vi trenger dem, og så vil jeg bare si det sånn. Så hvis det noen, så ring inn på 69 29 42 42. Da gjentar jeg spørsmålet en gang til. Hva heter lillesøstra til Astrid Lindgrens Madigan? 69 29 42 42. Da skal vi høre på to sanger med Lasse Stefans. Det Jeg kan se i dine øgon, og så det Vil du bli min?

Ja, det var jo neste stedpast det også. Vil du bli min? Nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang, og vi kommer til å trekke. Hva heter lillesøstra I Astrid Lindgrens Madigan? Ring inn på 6929 42 42, så kommer produsenten og ringer opp delvinner nummer 3 ganske snart. Da skal vi høre på Steinar Ingebrigtsens band, Siste dans.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster. Fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Men i hvert fall så skal vi begynne med første plate. Det er jo en kjent plate, det. Et lite hus nede ved stranda, og det er Skandinavia, plate nummer 1.

Ja, det var noen platt nummer 5 det. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Så det opp til dere lytterne da, og så ringe inn og snakke med Gunnar, Laila eller Oliv, og så sender dere en hilsen på en av disse platene som vi har tatt ut i dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42.

i 1935 og døde i 2021 under et annet navn. Hvilket navn? Ja, si det. Dere finner sikkert ut av det, og så ringer dere inn på 69 29 42 42. Og det er ikke for sent å sende hilsen hvis det er noen som ikke har fått gjort det. Da er det bare til å ringe inn og snakke med Olive eller Laila, eller om Gunnar sitter der. Da skal vi fortsette å spille litt musikk. Da går vi over til Porter Wagner med Green Green Grass of Home.

Det var Hank Looking Day med Send the Pillow Your Dream On. Her kommer engelsken min til gode, vet du. Så har jeg spørsmål ute. Hun ble født Karen Kristi Williamson i 1935 og døde i 2021 under et annet navn. Hvilket navn? 69294242. Og ring gjerne inn en hilsen på de fem platene som har gått trailer på nå mange, mange ganger. Da skal vi høre på Sweet Louisa med Kinberg.

0: Ja, det var platt nummer en I dag, det. Og det var et hus nede ved stranda med Skandinavia. Så skal jeg bare lese hilsningene som på platt nummer to. Og da tar vi nyheter og reklame før sangen kommer. Og det campingvogna med Øystein Sunde. Sender en søndagshilsen til Ivar og Påsan. Takk for en hyggelig aften I går, hilsen Maria. Sender en søndagshilsen til Bjørg Isebakke, Gunnvor og Bjørn Olsen, Monica Kvisler, Karin Bråten, Liv Lunde, begge I Rakkestad, ja, Eva I Halden, Evelyn Olsen, Bjørg og Harry Andersen, og alle på teamet I dag. Hilsen Tordis og Målfrid I Vartøy. Sender en søndagshilsen og sier tusen takk for en fin hilsen som vi fikk fra Randi og Steinar på Torp. Hilsen Marit og Knut Erik. Sender en sommerhilsen til alle dere på teamet og alle frivillige på radio og alle som kjenner Bjørg og Arne Horten og Janne, Lena og Nimo og alle lytterne. Hilsen kommer fra Janne, Lena og Nimo og Arne I Sverige. Sender en søndagshilsen og takker dere på radioen for et kjempefint program og ellers alle kjente. Hilsen kommer fra Fred Olav. Og da kommer det litt reklame og nyheter, og så kommer campingvognene rett etter det.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Radio Øst.
3: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter.
4: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
7: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
8: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Ja, det var Campingvogna med han Øystein Sunde. Nå under plate nummer 3 så skal vi trekke på spørsmål nummer 5 som hun ble født Karen, kan vi si, Karen Kristi, jeg må ta på arket så ser jeg. Karen Kristi Williamsen i 1935 og døde i 2021 under et annet navn. Hvilket navn? Skal dere være med på det, så må dere ringe inn nå. Men vi skal ikke trekke før under plate nummer 3. Og det er Skaparens hand med Hans Martin. Sender en god hilsen til Bjørg og Arne i Horten. Og til ellers alle kjente. Og husk de som sitter alene og ikke får noen hilsen. Og sender også en hilsen til Idis på Rolsøy. Og til teamet i dag, til Okari med team i dag. Hilsen Lise Elinor. Sender en søndagshilsen til Randi, Astrid og Yngvar, Lovby, ellers alle kjente, alle dere på radioen, hilsen Vera og Gunnar. Sender en søndagshilsen til Frøydis og Ragnar, Berit Eriksen og Solfrid Amundsen, Kari med team, ellers alle kjente, hilsen Randi Johansen. Sender en hilsen, søndagshilsen til Marie i Sarpsborg og Borgny og Idis på Rolsøy. Ønsker dere en fin søndag. Hilsen Ester og Ragnar. Sender en god og varm hilsen til Aud på Kråkerøy. Nei, nå har jeg lest den før. Nå må jeg se her da. Går det sur på meg? Jeg vet ikke om jeg har lest den før da nå. Ja, det tror jeg faktisk. Det er i hvert fall, jeg kan jo ta den, hvis jeg tror Randi skal, har jeg vel tatt, tror jeg sammen. Ja, jeg tar den. Sender en god og varm hilsen til Aud på Kråkerøy, Sigrun og Øyvind, Vera og Gunnar, Randi Johansen, Astrid og Egil på Torp, Øyvind og Venke og Anne, og en god hilsen til teamet. Koselig å være sammen med dere. Og ellers alle kjente den hilsen fra Randi skal. Jeg tror jeg har tatt alle sammen her nå. Ja. Da kommer Skaparens hand, og under den så trekker vi på det femte spørsmålet.

Det var kontrasten med den gamle køya. Nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang, og hvis du skal være med, så må dere ringe nå, for nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer 7. Hvilken av innbyggerne I Andeby kledd I rød vannmelsfløkk, flossatt og gamasjer, og går alltid med stokk? Skal dere være med, så må dere ringe nå, og så skal Laila trekke ut delvinner nummer 7. Og mens hun gjør det, så hører vi på Jan Borseth med «Vær glad I denne dagen».

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen, til ønskekonserten, holdt jeg på å si, eller kanskje min ønskekonsert da, til noen av mine favoritter fra den klassiske musikken. Virkelig ørensfryd, kan man si. Det håper jeg at dere også vil synes, og jeg tenkte jeg skulle begynne med kanskje Mozarts mest berømte pianokonsert, nummer 21, og den rolige satsen, den som er kjent som Elvira Madigan fra filmen av samme navn. Så her kommer den.

Ja, de fleste av de har dere vel muligens hørt før, hvis dere har hørt på, ja, det for mange forskjellige komponister her da, men det gjør vel egentlig ingenting, for det jo så pent. Så det neste er Dans på de salige enger fra operan Orfeus og Eurydike av Christoph Willibald Gluck. Barokkmusikk altså. Så her kommer den.

Ja, svanen er et stykke i et større verk som kalles Dyrenes karneval, opprinnelig skrevet for cello. Men jeg spiller det på fiolin, med litt besvær kanskje, går litt høyt noen ganger. Så her kommer svanen.

Og så til en av de mest kjente og kjære opera-ariene, av Puccini, O mio babbino caro, som på norsk betyr «Min kjære far». Her kommer den.

Ja, det var forresten Kiri T. Kanava som sang kanskje den mest mytomspunne operasangerinne. Og da skal vi gå over til Chopin og en nocturne av han. Vi kommer jo ikke utenom Chopin, så her kommer han.

Ja, til sist så skal dere få høre noen stykker med Arve Tellefsen, men jeg fikk litt lyst til å nevne noe han sa for kort tid siden. Han spiller på flere strenger, kan man si. Han var jo en god venn av Nils Arne Eggen. Det er jo helt utenom akkurat klassiske timen det her, men det var veldig interessant, for de hadde tydeligvis diskutert det her med at det måtte bli slutt på de her straffesparkene i finalene. De skulle heller redusere antall spillere så få i ekstraomgangene, så det kunne bli lettere å bli flere mål da. Jeg synes det var veldig interessant, men det spørs vel om det fører til noe. Ja, men til musikken da. Først så skal du høre Meditasjon av Jules Massenet.

Ja, det dere hørte nå var Serenata. Og den siste blir fra Schindlers liste fra filmen av samme navn, og det var jo John Williams som komponerte den. Og samtidig så sier jeg Jan Hansen takk for meg, og takk til Sara Børsen i teknikken. Og så vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

0: Radio Øst.
1: Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

hjertelig velkommen til et nytt ørefritt program her på radioen. Det som mann jeg, Tor Øyvind Mortensen, som har gleden av å presentere musikk som jeg synes en fryd for øre å lytte til. Og som jeg håper også vil være det for deg. Og når jeg ser på dagens spilleliste, blir det mye fin variert musikk i forskjellige musikalske sjangre. Det første vi skal høre i dagens program den greske sangerinna Nanna Mouskouri, født i 1934. Nannas mor fikk aldri oppfylt sin drøm om å bli operasanger. Men Nanna var et sangtalent som begynte å studere klassisk sang og opera ved musikkonservatoriet i Aten allerede som 16-åring. Etter mange års studier ble hun nekta å ta eksamen av sin professor, fordi han hadde fått greie på at hun hadde sunget jazz på lokale nattklubber. Men det forhindret heldigvis ikke at hun senere skulle bli en verdensartist med rekordsalg av plater. Ja, mer enn 300 millioner album. Hun har gjort innspillinger på så mye som 12 språk. Vi skal høre henne på engelsk i melodien «Try to Remember».

Det var den greske gullstrupen Nanna Mouskouri med Try to Remember fra 1969. Nå skal vi høre en veteran i norsk musikk- og kulturliv. Det er bergenseren Rune Larsen, født i 1948. Han var tidlig med i rock og popband og jobbet som journalist. Senere ble det en periode med gospelmusikk, før det ble mer popmusikk og arbeidet som programleder for forskjellige program i NRK. For eksempel det populære programmet Lollipop, sammen med Tor Endresen. Vi skal høre han sammen med Anne Wedding, som er hans kone, og som for øvrig arbeider som lege. Her er Crying Time.

Det var Rune Larsen og Anne Wedding med Crying Time. Nå skal det bli musikk på trompet på høyt nivå. Trompetisten er dansk, heter Per Nielsen og ble født i 1954. Han er klassisk høyskoleutdannet på sitt instrument, ved studier i København, Chicago, Amsterdam og Paris. Det er en svært dyktig og populær trompetist vi skal høre. Ved at han har solgt over 400 000 eksemplarer av sine 18 plateinnspillinger, av både klassisk og populær musikk. Vi skal høre fra hans klassiske repertoar. Her er Franz Schuberts Ave Maria, skrevet i 1825.

Det var den danske trompetisten Per Nielsen med Ave Maria av Franz Schubert. Da skal vi fra Danmark til Sverige og vise popgruppa Hootenanny Singers. Gruppa startet tidlig på 60-tallet og ble raskt veldig populær med mange hits med lange opphold på svensktoppen. Gruppas klart mest kjente medlem var Bjørn Ulvaeus, som senere ble en del av ABBA. Vi skal høre sangen Omkring tiggeren fra Låsa, som lå 52 uker på svensktoppen, fra november 1972. Teksten et dikt av Dan Andersson fra 1917, og som ble tonsatt av Gunde Johansson i 1954.

Vi hørte Omkring tigeren fra Låsa med Hootenanny Singers, og med Bjørn Ulvehus som vokalist. Etter å ha vært innom både Danmark og Sverige, kan det passe bra med en gammel og kjær salme, skrevet av dansken Hans Adolf Brorsson i 1732, og melodien en svensk folketone. Det mitt hjerte alltid vanker, som jeg tenker at vi nærmest betrakter som norsk. Og vi skal høre den på norsk med telemarkingen Ingeborg Bratland, født i 1990. Hun en dyktig vokalist med sterk bakgrunn i folkemusikken, og denne bakgrunnen preger tydelig hennes sangstil.

Det var Ingebjørg Bratland med Mitt hjerte alltid vanker. Nå skal vi høre en god gammel amerikansk evergreen. Det er sangen Stardust av Hoagy Carmichael og Mitchell Paris, skrevet i 1927. Det er med den amerikanske sangeren Pat Boone, født i 1934. Han hadde mange hits på 50- og 60-tallet, men gikk mer og mer over til gospelpreget musikk etter hvert. I tillegg til musikken har han også hatt en lang karriere innen film, TV og radio.

Vi har hørt Pat Boone med Stardust. Nå skal vi over til en av pionerene I norsk visesang, Finn Kalvik, født I 1947. Han var tidlig sentral I den nye visebølgen som kom på 60-tallet. Senere ble det mer popmusikk og med deltakelse I Melodi Grand Prix. I 1979 startet han et samarbeide med Benny Andersson fra ABBA. Sangen vi skal høre Livets lyse side, som kom først I 1988, men vi skal høre en innspilling fra 2005, hvor han har med seg Praha Filharmoniske Orkester.

Det var Finn Kalvik med sin egen sang Livets lyse side. Nå skal vi få en fin amerikansk poplåt. Det I Only Want to Be With You fra 2008 med Shelby Lynn, født I 1968. Låta ble opprinnelig en stor hit på 60-tallet, men Lynn gir den her et mer avslappet og soulpreget uttrykk med sin myke, behagelige stemme.

Det var I Only Want To Be With You med Shell Bilin. Nå skal vi få høre saksofon på det mest nydelige og smakfulle. Det tenorsaksofonisten Ben Webster som spesielt kjent for sine balladetolkninger. Han ble født i Kansas City i 1909 og tidlig medlem av storbandet til Duke Ellington. Han flyttet senere til Europa, hvor han etter hvert også bosatte seg i København, og bodde der helt til sin død i 1973. Han hadde da forresten spilt på den samme saksofonen helt siden 1938. Her han sammen med pianisten Oscar Peterson i melodien Making Whoopee.

Vi har hørt et riktig mesterstykke med tenorsaksofonisten Ben Webster og pianisten Oscar Pedersen. Megin Wopi. Det ikke så ofte vi hører finske artister her I Ørefrid. Det skal vi gjøre nå. Det sangeren og skuespilleren Arja Saijonmaa, født I 1944. Heldigvis synger hun også på svensk. Det skal vi få høre nå I sangen «Jag vill leva I Europa» av Jan Hammarlind.

Det var Arya Saijonmaa med Jag vill leva I Europa fra 1987. Nå skal vi få høre en fin gammel svensk folkemelodi, men som visst nok kan ha aner I Nederland allerede på 1500-tallet. Det Ak Värmland du sköna, som fikk sin tekst av Anders Fryksell og Fredrik August Dahlgren I 1822. Her Stockholm Kongelige Filharmoniske Orkester.

Vi hørte Akvarmland de Sjøna med Stockholm Kongelige Filharmoniske Orkester. Som vanlig I Ørefryd har vi hørt variert musikk I forskjellige musikalske genre. Men ennå ingen latinamerikanske rytmer. Det skal det bli nå. Og jeg har vært så frimodig å ta med en egen innspilling denne gang. Innspilt I mitt eget lille hjemmestudio. Melodien Ave Maria No Morrow. Og med den sier jeg, Tor Eivind Mortensen, takk for denne gang og for at du hørte på.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Omsorgsprogrammet i dag er ved Frikirken på Greåker.

Riktig god kveld alle sammen, og velkommen til dette omsorgsprogrammet fra Greåker Frikirke. I studio sitter Anne-Margrete Nylund, Tor Egil Høyden og Øystein Skår. Telefonvakter Gudrun Eriksen og Solveig Skår. Tekniker Dan Soilo Kingsrød. Temaet vårt i dag Gud har en plan med ditt liv. Og vi håper du har anledning og lyst til å være sammen med oss helt fram til klokka 10:30 i kveld. Hvis du har bønneemner du vil vi skal be for her i radioen, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. 69 29 42 42. Bønneemner for deg selv eller for andre. Eller kanskje det noe du har lyst til å være med å takke Gud for, så bruk det samme nummeret. Da skal vi høre «Jeg fri» av Bedusland Country ved Martin Alfsen.

0: så var det en hendelse som skjedde for mange år tilbake på en måte, men jeg vil si det slik at for så høyt elsker Gud verden, altså kjærligheten fra Guds side, den er like sterk selv om handlingen var en handling for menneskeheten gjennom at han sendte Jesus, så er den kjærligheten fra Guds side like sterk og aktiv i dag som før, for han var innhente mennesker til troen på sønnen, fordi at det var derfor han gjorde det han gjorde. Han sendte sønnen ned til jorden for at han skulle berge menneskeheten fra det som skjedde en gang.
1: Det er jo, når han tenker liksom på hva det har betydt for så mange mennesker som har tatt den tilflukten til Jesus, ja, og fått opplevd den kjærligheten. Vi snakker om kjærlighet mennesker imellom. Ja. Det er ingenting i forhold til den kjærligheten som Jesus og Gud har vist oss.
0: Ja, det er det som er, altså, kan du si, når han sendte Gud, sendte Jesus, så sendte han ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, med sønnen, fordi at han og sannhetens sønnen kom med sannheten, ja, ja. Han kom som et lys, som en redning for menneskehetene og menneskeheten, for at de skulle få en lys for veien sin, for hele menneskeheten ble lagt under mørket, men nå har vi gjennom det at Jesus kom, så har han kommet med et håp og en redning for hele menneskene. Derfor så er det også det som er, Gud har en plan med ditt liv, og det har han hatt for oss også, men han har det for alle mennesker. Han har en plan med alle, for at Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Så det er fantastisk å tenke på at Gud, han har ikke forlatt menneskeheten, men han har gjenopprettet det som en gang var et fall for menneskeheten, men han har opprettet en ny pakt med mennesket som er mye bedre enn den gamle.
2: Ja. Og jeg hører av og til noen protestere og sier, nei, Gud kan ikke være kjærlighet, for det er så mye vondt i verden. Og vi har vel fort for å legge skylda på andre når det gjelder ting som er vondt og vanskelig. Men det er da ikke Guds feil at det er så mye vondt i verden. Det er jo ikke Gud som står bak det onde. Han står tvert imot bak alt det gode. Og han ønsker å velsigne oss og lede oss på sin vei, som er en vei som er preget av kjærlighet, av glede, av fred. Så skal vi kanskje prøve å holde unna alle disse vanskelige spørsmålene i kveld, om hvorfor er så mye vondt i verden og sånn, og så heller tenke på Guds kjærlighet til oss, at den er så stor og betydningsfull, den er så virkelig, at vi kan få lov til å leve i den i dag. Og så kan kanskje hans kjærlighet få fylle våre liv, og gjøre det sånn at vi kan dele den med andre mennesker, og så kan vi være med og spre en god ring av kjærlighet og fred i denne verden, så kan vi kanskje nettopp være med og motvirke alt det som er ondt og negativt, fordi Gud har en god plan for våre liv.
1: Han vil jo bare godhet.
2: Han vil det.
0: Ja.
1: Det er jo der det ligger. Og det er vel det som er så vanskelig for mennesker å se, når de ser all den elendigheten som er i verden. Men Guds kjærlighet som vil komme igjen til det, den godheten han har, det er den han vil at vi skal få se.
0: Og det er det at når vi har fått smakt og kjent at han er god, så vil vi ha mer av hans godhet.
1: Ja.
0: Vi vil ha mer av det vi har fått delaktighet til. Det er som man har kanskje et favoritt pålegg eller et eller annet som er godt. Altså, det er Jesus, han er favoritten når det gjelder en smaken, for at man vet ikke hvordan smaken er før man har prøvd det, og det tror jeg faktisk er viktig for oss mennesker, alle mennesker, at prøv meg, står i Guds ord, og se om jeg er den jeg er.
1: Smak
0: og det har du ikke, har du som hører og lytter i kveld, ta prøv han, og vær ærlig og sannferdig ifra ditt hjerte, så skal du få merke at han er trofast, og han er den han sier seg å være. Det kan i alle fall vi her inne i studio fortelle deg og si, at han har vært en god, trofast venn, og han har ledet oss

0: dag for dag. Det, altså, vi kan oppleve det tøffe og vanskelige ting her i livet, men likevel så er han trofast og holder fast ved oss.
1: Smak og se at Herren er god.
0: Ja.
1: Det står skriftlig.
2: Det står det. Og vi håper at vi i løpet av kvelden kan få smake mye av Guds godhet, og at vi alle sammen kan se det. Nå skal vi høre Sven-Erik Fjellberg synge for oss «Et liv».

0: Det var Sven-Erik Fjellberg som sang Ett liv. Vi har fått inn et forbønnsemne som vi skal ta nå.
1: Vi skal be for en dame som ligger på Radiumhospitalet. Vi skal be om at hun får den hjelpen hun trenger, og at Gud kan gripe inn og gjøre henne frisk igjen. Kjære Jesus, takk for den muligheten vi har, at vi kan be for og med hverandre. Og nå ser du denne damen, Herre, som er på Radiumhospitalet. Du kjenner henne, og du vet hvem hun er, og du vet hva sykdommen gjelder. Herre, nå ber vi at du må komme med din kraft og din styrke og legedom og helbrede, Herre, for du er mektig. Du er den samme i dag som da du gikk her nede på jorden. Hun er elsket av deg, Jesus. Kom til henne, la henne få merke, Herre, at du er hos henne, at du stryker over, Herre. Takk at jeg får lov å legge henne over i dine sterke og mektige hender. Amen.
0: Ja, du lytter til et omsorgsprogram fra Greåker Frikirke. Og du er velkommen til å ringe inn om du har bønneemner eller takkeemner for deg selv eller for andre. Telefonnummeret til Radio Øst er 69 29 42 42. Vi skal lese sammen i 1. Timoteus brev. Kapitel 2 og de fire første versene, hvor det står en oppfordring til oss. Jeg formaner dere, framfor alt, til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv, med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Ja, vi nevnte at Gud vil at vi skal ha det godt, og her formaner han oss til å være med og be for alle mennesker, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt. Og så sier han også her at han, Gud, vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det var derfor han sendte Jesus. For han elsker alle mennesker så høyt at han vil at alle skal bli frelst og få del i sannheten om Gud og menneske. Så her står vi i et kall når det gjelder å be. Vi ber mye for hverandre i omsorgsprogrammet, og dere som sitter og lytter kan være med og være aktiv i bønn underveis for de som ringer inn. Og så vet vi det at i bånd så ligger dette ønsket fra Guds side om at vi skal leve et fredelig og godt liv, og at vi alle skal bli frelst.
1: Jeg tenker på det med bønn, jeg tenker på det står at Gud hører det minste sukk. Jeg tenker et lite sukk er nok, han hører det. Og det er jo fantastisk. Vi behøver ikke ramse opp mange ting, men kan bare kjære Jesus. Mm. Og det må vel være evangeliet med stor E og frelseren vår.
2: Ja, jeg tror nok det at også det er det at som en eldre oversettelse sier, sannhetserkjennelse. Mm. Altså det er en slags aksept for at Gud, han Du er nok den, Gud. Altså, det blir liksom en slags at man erkjenner at Gud er Gud, men at jeg forstår ikke alt, liksom. Men det er en start et sted, og det er starten på, enten om det er liten eller stor tro, så er det viktigheten at man blir grepet av det, og det er nettopp det Gud ønsker. Han vil tilføre mennesket sannheten, og sannheten skal frigjøre en. For Jesus er sannheten, for han kom som et sann vittne inn i livet for å vise hvem faderen var med sitt liv. Og det gjorde han i den tiden han var her. Og da har vi fått gjennom det, så har vi fått vittnesbyrdet i sin tid. Men sannheten er det at vi skal lære Gud å kjenne gjennom skriftene Guds ord. For Guds ordet, det er faktisk lys for Guds ord. Det står en lykte for vår fot og lys på vår sti. Så det, han ønsker at vi skal lære det Guds ord å kjenne, ikke bare i ordet i den forstand, men at vi kjenner at det rører oss langt inn i sjel og marg.
1: Men så, jeg har en sånn en Holy Bible på telefon. Og der står det ofte ingen bønn er for liten for Gud. Og det har gjort meg godt mange ganger. Det er ikke alltid jeg føler at nå har jeg orket ikke. Men kanskje bare noen få ord, og så vet jeg at Gud hører akkurat det der og da. Og det har jeg lyst til å si til deg som lytter, hvis du føler at det er vanskelig mange ganger, det er bare å si kjære Jesus, så er han der. Og du kan bli fylt med en kraft som du ikke hadde trodd du skulle få. Og det har jeg opplevd.
2: Ja. Og Gud som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsker oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som døde ved våre overtredelser, så for av nåde er vi frelst. Altså Gud har gjort noe gjennom Jesus, han har tilført oss en velsignelse og noe som vi kan gripe og ta tak i, og som kan hjelpe oss gjennom livet. Og Jesus, han er veien, han er sannheten, og han er livet for oss.
1: Det står i sangen Gud hører bønner i dag som ja. Før. Og det er sant. Det er ikke noe bare vi sier. Men det er virkeligheten.
2: Det er virkelighet, ja.
0: Så synes jeg det er litt morsomt da, når vi leste her. Det er kanskje litt uerbødig å si at det er morsomt, men jeg synes det er morsomt. Når det står om dette med å be for, ja, både for konger og alle ledende stillinger og for alle mennesker, så står det at dette er godt og noe Gud, vår frelser gleder seg over. Så når vi ber med og for hverandre, eller når vi sender en bønn der vi sitter i ensomhet, så er ikke det å bry Gud og på en måte forstyrre han, men det er noe han gleder seg over. Tenk seg på barna mine som kommer.
1: Ja.
0: Og sånn er jo også i våre liv, ellers i familieliv, at hvis våre barn sliter med et eller annet, så er det veldig godt når de kommer til mamma eller pappa og forteller, jeg har det sånn og sånn, og kan dere hjelpe meg? For vi vil jo gjerne være til hjelp for våre barn og barnbarn. Og sånn er det med Gud, og han lengter etter å komme oss i møte. Og så er han faktisk avhengig av at vi da henvender oss til han og ber om hjelp. Slik at vi på den måten viser at vi ønsker å ta imot hans hjelp. Han trenger seg ikke inn på oss mennesker, men han stiller seg til disposisjon for oss og forsikrer oss om at det er til glede for meg når dere ber.
1: Døren er åpen, den er aldri lukket.
0: Nei.
1: Det må være den eneste døren som aldri er lukket.
2: Og det er godt å vite at han er der alltid for oss.
1: Ja, nemlig. Enten det er sorg, eller det er glede, eller problemer, eller hva du har, så er han der.
2: Ja. Og du vet at når Jesus var her, så var han her nede. Han ble prøvd
1: i alt.
2: I likhet med oss, men dog uten synd. Slik at Jesus, han har blitt prøvd å være menneske, men han ble gjort til synd.
1: Ja.
2: Han var ikke smittet av det, men han ble gjort til synd. Og det er det som er den kjærligheten, han ble gjort til synd, og så gjenopprettet han noe som vi kanskje ikke forstår dybden og bredden og høyden i, det at det han gjorde, han kjøpte oss tilbake til Gud med sitt dyrebare blod, og det er den sterkeste vitnesbyrd inn i menneskehetens historie, det er det at han sendte Jesus, og han gjorde det for så høyt av Gud, eller så høyt elsker Gud verden, at han ga sin sønn. Og det er jo det som er det fantastiske med hele evangeliet.
1: Ja, og en gang så skal vi få se det fullt og helt.
2: Ja.
1: Det er det beste.
0: Ja, det blir spennende.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi kan liksom ikke forestille det oss.
2: Nei.
1: Vi må bare tro at sånn er det, og så en dag så står vi da.
2: Ja.
1: Nei, det er godt. Ja.
0: Og så er det sånn at vi kan oppleve at vi er svake, vi kan oppleve at vi sliter med livet vårt. Vi får ikke alltid til som vi gjerne skulle, men Gud, han er den samme, og han er sterk, og han ønsker å være med oss på denne veien. Han har en plan med livet vårt, og Marit og Irene skal synge for oss nå. Jeg er veik, men sterk er du.

0: Det var Marit og Irene som sang «Eg er veik, men sterk er du». Da har vi fått inn noen bønneemner som vi skal ta med nå.
1: Vi skal be for en dame om at svulsten og prolaps forsvinner. Be oss om at hun ikke må ha nyresvikt, at hun ikke har flere andre sykdommer. Kjære Jesus, du den store lege. Du ser denne damen Jesus som slir med disse problemene her med sykdommer og svulse. Ja, Jesus, vi får bare legge det over til deg, for du, Herre, du kan ta deg av det. La oss få merke ditt nerve nå på en spesiell måte, Jesus. Berører du, Herre, for du kan. Du er mektig, og så kan vi være med å be for henne, så kan vi legge henne trygt over i dine hender, så tar du hånd om henne, Jesus. Jeg ber om at du kommer henne nær og velsigner henne rikt, og la få kjenne et strøk over seg av deg, Herre. Amen.
2: Så er det et bønneemne til her. Be for en person som har problem, noen forstyrrer på konto. Be om at ID må bli beskyttet. Ja, Herre, takk for at vi kan be til deg om alle ting. Takk for at du kan også hjelpe denne personen inn i denne situasjonen som opplever forstyrrelser inn og tryggheten rundt dette med kontoen og det som er kanskje noe av livgivende beskyttelse for og tryggheten for ens eget liv. Takk for at du hjelper her og kan være med å blokkere de tingene som ikke skal være der, så at tingene ordner seg slik at vedkommende kan kjenne at det er trygt igjen, og at man kjenner at ting ordner seg, og eventuelt at det er noen som kan komme og hjelpe til der hvor ikke en kan klare ting selv også, Herre. Hjelp denne personen, og takk og lov og pris for at man har jo noen rundt seg kanskje også kan hjelpe inn i denne situasjonen som man kan stole på, Herre. Selv om det er mange mennesker i dag som gjør ting som ikke skal gjøres. Men hjelp inn i denne situasjonen i Jesu navn. Amen.
1: Vi skal be for en dame som mot sin vilje har blitt med i en sekt som hun vil ut av. Be om kunnskap og fred for henne. Kjære Jesus, du kjenner denne damen som nå er lei seg over det som har skjedd, av at hun har blitt med i en sekt hvor hun ikke vil være lenger og vil ut av det. Så ber hun om at hun må få kunnskap og fred, for at hun skal få kunnskap og fred, Jesus. Herre, må du møte henne. Må få se, Jesus, at hun elsker til deg. At det kan komme noen og gi henne hjelp, Jesus, for hun trenger det for å komme ut av dette. Herre, jeg ber Jesus, møte henne i Jesu navn akkurat nå, Herre. Amen.
2: Så har vi et bønneemne til her. En dame ringte og ber om at et kristent ektepar flytter inn i huset som hun skal selge. Be også om at flygelet som står i huset får en ny eier. Be også for naboene hennes, et ektepar, at de må bli frelst. Be for mannen som er syk. Hun takker også for forbønn som hun har ringt inn tidligere. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du ser også denne situasjonen, at hun ønsker og ber om at kristne ektepar flytter inn i det huset som hun skal selge. Og Herre, ta din vilje skje i dette, slik at det kan bli godt for henne å kjenne velbehag også over dette. Men be også at flygelet som hun også skal selge, at det får en ny eier, så hun kan kjenne at det er og får det inn i trygge hender, og andre kan få glede å bruke det, Herre. Og så ber jeg også for naboene, som hun nevnte, at det må bli frelst, og at mannen som er syk kan bli frisk. Du kan gripe inn i alle disse situasjoner, og så takker hun også for forbønn som hun har tidligere ringt inn. Herre Jesus, takk for at du kjenner hele situasjonen, og du kan gjøre langt utover det vi ber og forstår. Langt utover. Så der kan ligge løsninger som ligger utenfor vår fatteevne i denne situasjonen. Takk for at vi har deg som vår trofaste venn og vår rådgiver i dette, Herre, når det gjelder det å be. For vi vet ikke alltid kanskje hva å be, men godt å vite at du kan ta hånd om denne situasjonen i Jesu navn. Amen.
0: Vi minner om vårt telefonnummer 69 29 42 42. Hvor du kan ringe inn om du har bønneemner eller takkemner for deg selv eller for andre. Ja, Gud har en plan med ditt liv. Og da er det også viktig at vi forstår hva som er Guds vilje for oss. Vi skal lese litt i Efeserbrevet 5, fra vers 8-10 og 15-17. En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Det er vel noe av det spennende ved å være en kristen, å få innsikt i hva som er Guds gode vilje for våre liv, og at vi skal få være med og leve som lysets barn, stod det. Og lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Vi er kalt til å spre godhet. Og da blir verden et bedre sted å være på og leve i.
1: Jeg synes det var så fint på kirken i dag, når Hanne Marie hadde dette om å være lys, som ikke skal stå under en... Hun hadde en bøtte, som hun tok, og da slokna det jo med en gang. Og det skal stå klart og skinne. Og så ville hun gjerne... Jeg ser det som å være en duft av Guds velbehag, sånn at flammen sprer seg. Så hun blåste liksom over det, og vi så hvordan den bevegte seg, den flammen. Jeg synes det var en så flott demonstrasjon av det. Og så tenker jeg nå når vi leser dette her, det er jo det Jesus vil, at vi skal være et sånt et lys. Og hvis vi blir fylt av han, så kan vi få en sånn utstråling, så de vi treffer ser, hun har noe som vi ikke har. Og det er en bønn for meg hver dag at jeg skal ha.
2: Ja, og det er når vi er i samfunn med Jesus, altså den som vandrer i lyset, liksom han er i lyset, det er egentlig en bevegelse, det er en aktivitet fra ens eget ståsted, altså en trenger inn på Jesus for å få tak i sannheten, få tak i det som Jesus hadde, og når disiplene var sammen med Jesus, så lærte de han å kjenne, og det blir samme måte, selv om ikke han er til stede fysisk nå, så er han til stede ved ånden, og det å lære å kjenne han gjennom skriften, Guds ord, og Guds ord, den setter oss litt i lys av den ånd som åpenbarer Guds ord for oss, det er liksom, jeg vet ikke hva, det er sånn jeg må forklare det, altså, og det er at når vi leser ting, og leser bøker, eller hva det er, så er det noe som gir oss kunnskap. Det er Guds ord, det gir oss noe innover livet vårt, og så får det omsettes, og kanskje flytter det ned fra hodet og ned til hjertet vårt, og da blir det hva hjertet er fylt av, taler munnen. Så det er liksom noe som blir delaktighet med det sannheten, Guds ord. Så da blir det noe av Jesus inne i våre liv, som gir seg gjeldende i både føttene og i hendene og i livsførselen våres.
1: Det er derfor jeg sier det, at hvis du ikke er fylt av Jesus, så klarer du ikke å formidle det videre. For du må selv være fylt av Jesus for at andre mennesker skal få se og høre. Det er i hvert fall min bønn, at mitt liv skal være preget av det. Selv om man ikke sier så mye. Men i handling, i bønn, en sang, en telefon, det er så lite som skal til. Hvor viktig det er egentlig å formidle det som Jesus har gjort for oss, og for, som han kan gjøre for alle andre.
2: Ja, Jesus, han, ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Jesus, han ble en virkelighet fysisk til stede blant oss. Men det er vel egentlig at ordet som han selv er, det må bli kjød i oss også på en måte. Det må bli en del i vårt eget liv, slik at vi lever ut det, ikke at vi er bare ordets hørere, men også dets gjørere. Da får vi kjenne hva ordet betyr for noe, og hva ordet verdighet blir i det å leve det ut.
1: Det er derfor jeg sier at det er veldig viktig at vi tar til oss av ordet. For da kan vi gi det videre. For da har vi fått erfart det, hva Gud har gitt oss, og hva vi ønsker at andre skal få tak i. Og det er det vi ønsker her også i dette programmet, at de skal få se hvor stor Gud vi har. Vi har en frelser som elsker alle, uansett.
2: Ja, og det er det som er når man får det innover sitt liv, så får vi få kjenne glede, vi får kjenne fred. Det er fruktene av det innlevelsene med livet med Jesus, så får man delaktighet med den ånd og den kraft som livet fører med seg gjennom samfunnet med han. Og når vi har samfunn med han, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus Guds sønns blod gjennom det samfunnet renser fra all synd.
1: Og det er jo ikke noe bedre enn å bli fylt av Guds fred.
2: Nei.
1: Ingenting.
2: Nei.
1: Jeg har erfart det veldig, så det kan jeg si. At da har du et liv som du... Ja, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli fylt med en sånn fred som jeg har hatt nå i halvannet år på grunn av sykdommen. Det er ikke noe som... Før så fikk du en telefon, og hva kommer nå liksom? Men det kommer, det er greit. Ja. Men freden ligger der. Og det ønsker jeg så mange mennesker skal få oppleve, en indre fred.
2: Ja. Og det fører med seg en trygghet. Ja. En trygghet, og tryggheten, den uro og tiden vi lever i, så er det i hvert fall ikke minst at vi trenger en fred og en indre trygghet når ting revner i disse tider.
1: Ja.
2: Så er det godt å ha på innsiden en ro innenfor oss.
1: Ja.
0: Hvis vi tenker på hvordan Jesus levde, så gikk han omkring og gjorde godt imot folk. Han møtte de som var utslått. Han møtte de som andre vendte ryggen. Han møtte alle mennesker med åpenhet og kjærlighet. Og disiplene, de gikk sammen med Jesus og erfarte denne kjærligheten som Jesus utstrålte. Og de bar det med seg. Så etter pinsedag, når de ble fylt av den hellige ånd, så gikk de omkring og gjorde det samme som Jesus hadde gjort. De begynte å spre Guds rike ved å forkynne evangeliet om Jesus og ved å gjøre gode gjerninger. De fikk være redskap til at mange syke ble helbredet. De fikk være med å løfte opp folk som var tynget ned av ulike problemer. Og jeg synes det er spennende når vi også skal få gå inn i denne rekken av vitner. I vår tid er det oss som er kalt til å være med og spre evangeliet om Jesus og spre Guds kjærlighet til våre medmennesker. Ja, vi skal få være med og prøve hva som er til glede for Herren, stod det her. Vi leste om det i forrige avsnitt, vi leste også om hva som er til glede for Gud. Og her stod det også om det, at vi skal prøve hva som er til glede for Herren. At vi skal være nøye på hvordan vi lever, slik at vi bruker tiden godt. At vi ikke er uforstandige, men forstår hva som er Herrens vilje. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud vil at vi skal spre hans godhet og kjærlighet til våre medmennesker. Det er noe av den planen Gud har med hver enkelt av oss. Og vi har forskjellige oppgaver, forskjellig utrustning, vi bor på forskjellige steder og møter forskjellige mennesker. Og hver på vår måte skal vi få være med å leve i den planen som Gud har for hver enkelt av oss. Han har en plan for våre liv, han har en plan for deres liv, som sitter et sted og lytter på radioen i kveld. Nå skal vi høre Rett Kurs synge for oss. Nå vil jeg prise Jesus.

0: Det var rett kurs. Nå vil jeg prise Jesus. Og vi vil fortsette å be for noen av dere som har ringt inn.
1: Vi skal be for en ung dame som har det vanskelig. Ber om nye krefter og nytt håp i hverdagen. Kjære Jesus, du ser denne unge damen som har det vanskelig. Herre, du kjenner henne ut og inn, og du vet hva som er vanskelig. Og ber om nye krefter, og at hverdagen må bli bedre for henne. Det kan få nytt håp i hverdagen. Og alt dette, Jesus, det legger vi over på deg. Ja, Jesus, for det, du elsker denne damen, og du vil henne vel. La henne få kjenne, Jesus, at hun er elsket av deg, at du skal komme og hjelpe henne, og du skal gi henne nye krefter, sånn at hverdagen skal bli bedre. Samtidig så vil jeg be om at hun må få kjenne en fred ifra deg, Herre, for du er mektig. Møt henne nå, Herre. Amen.
2: Og vi skal be for en ung familie som står overfor viktige avgjørelser. Kjære Herre Jesus, vi vet at dere, når det gjelder familie som en sånn liten enhet i dag, så er det mye angrep på familien. Når de står overfor store avgjørelser, eller viktige avgjørelser, den sammenhengen som er nå, så ber jeg for dem, Herre, hjelp dem og gi dem veiledning og råd, og du som er kjærligheten inn i livene deres, og du får være løsningen, og du får være den som gir dem rette avgjørelser, så at de kan komme gjennom den tingen som de står overfor, Herre. Vi priser deg, Jesus, for at det er alltid du som kan gi den rette svar, selv om det kan noen ganger se mørkt og vanskelig ut, men du er med og hjelper, og du kan gi trøst og styrke og kraft, Herre Jesus, inn i deres situasjon. Hjelp dem at de ikke blir for hastige i det de eventuelt skal foreta seg, men at de får det riktige valget, Herre Jesus, i det de gjør, som er i samråd med deg, Herre Jesus. Så velsign denne familien og ta hånd om dem og la dem kjenne at din fred og glede kan hvile over dem i Jesu navn. Amen.
1: Vi skal be for en dame som ber at hun må få den hellige ånds gave. Kjære Jesus, du ser denne damen, hun er ditt barn. Hun ønsker å få den hellige ånds gave. La henne få merke, Jesus, at du er hos henne nå spesielt. Og gi henne en gave, Jesus, som hun kan bli brukt av deg, Herre. Takk for at du, Jesus, kjenner henne. Fyll henne med din hellige ånd, og la henne få merke deg nå på en spesiell måte. Takk, Herre, at hun har sendt inn denne bønnelappen, Jesus. Takk, Jesus, at hun er elsket av deg. Kom hun nær, Jesus. Amen.
0: Vi minner om vårt telefonnummer, 69 29 42 42. Velkommen til å ringe inn om du har bønneemner eller takkeemner. Vi skal lese et vers til av sangen til Trygve Bjerkreim som har inspirert oss denne kvelden. Gud har en plan med ditt liv. Han framtid og von vil deg geva. Så lat han få visa deg veg, da får du i livsstrømmen leva. Jeg tror ikke jeg tar feil når jeg sier at Trygve Bjerkreim nok var inspirert ifra profeten Jeremia, kapittel 29, når han skrev dette verset. Og der var det sånn at Israelsfolket, de var fanger i Babel, og så fikk de et budskap fra Herren gjennom profeten Jeremia. Og i kapittel 29, vers 10-12, så står det slik. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere.» Og nå var det et ord inn i en spesiell historisk situasjon til et spesielt folk, nemlig Israelfolket. Og samtidig så er det sånn at profetiene fra Gud, de har ofte flere adressater. Og jeg tror ikke vi gjør noe galt når vi også tenker oss at dette er ord til oss, at Gud taler til oss om at han vil gi oss framtid og håp, at han har fredstanker og ikke ulykkestanker med oss. Og så får vi lov til å tro at vi skal få la Gud få vise oss vei også, og da får vi leve i livsstrømmen, som Bjerkreim skrev om. Mm. Leve i livsstrømmen. Det høres godt ut, synes jeg, i den strømmen som bærer med seg det gode livet, og som vi får være en del av som Guds barn.
2: Ja.
1: Og så er det vel mange ganger at hvis man tenker at Gud har en plan med vårt liv, og så går vi våre egne veier, men så kommer vi tilbake til den veien som Gud vil at vi skal være på, det livet som han ville vi skulle leve.
2: Ja, og det er det som jeg sier, at det er ikke alt vi klarer å gi svar på hvorfor ting skjer. Mm. Det kan skje noe i vårt liv og rundt oss om ting som ikke vi hadde forventet. Nei. Kanskje skjer sånn.
1: Nei.
2: Men Gud har overblikket, det er som jeg sier, på baksiden av et vevteppe, så kan du se virvar av tråder, men ovenifra på den riktige siden så ser Gud det, hvordan han vil ha det. Mm. Men det er ikke alltid kanskje lett for oss mennesker å kanskje godta det, men jeg tenker på en annen historie som også egentlig, når brødrene og Josef selgte broren sin som slave, for Josef, han fikk jo åpenbaringer om ting, om ting som skulle skje, og så ble de litt sinne på han, og ville ikke, for han følte at han fikk en bedre plass hos faren sin, Jakob, men til syvende og sist, når han kom ut på marken, og så ble han tatt av brødrene, og så ble han solgt, og han ble sendt til Egypt, og han vokste opp der, og så tok de kjortlene hans, og tok og døppet den i blod, og sånn, for at de sa at han hadde blitt tatt av dyr. Men egentlig, når til syvende og sist de kom til Egypt for å være hungersnød, så kom de faktisk tilbake, og så, de visste ikke, så ikke Josef, for Josef hadde forandret seg. Mm. Men en dag så sa han da til dem, at når han var i Egypt, så sa han at det er jeg, Josef, broren deres. Og så da unnskyldte de seg så mye, men han sa det at dette var for at Gud skulle berge oss for hungersnøden, slik at Gud hadde et større overblikk over det, situasjonen, enn de hadde. Og det gikk så veldig fint allikevel, på en måte, selv om det inntraff såpass mange ting, og Josef var igjen mange prøvelser han også, men brødrene, de der sier at det kan mange ting skje her i livet, men likevel så kan ting vende seg til det gode. Og det at du var 70 år i Babel og ble splittet ut fra landet sitt, folket i ødene, fra Israel den tiden, så er det liksom det ting som skjer, og det ser ting i dag også, som ikke vi ikke klarer helt overblikk over. Men det er godt å vite det, at vår Gud, som vi tror på, han har overblikket. Totalt sett så har han full kontroll.
1: Men det er bare det vi vil så gjerne bestemme litt selv.
2: Ja, det er det vi mennesker er litt. Vi er nok litt der også. Vi vil nok gjerne det. Men det er bare sånn at vi er egentlig bare litt en brikke i det store og hele, men Gud er så stor.
1: Jeg tror det er viktig at vi prøver å lytte til Guds stemme.
2: Ja.
1: Når han minner oss på noe, eller hva det er, at vi hører den stemmen, eller tanken du får, eller du får et ord. For da vil Gud noe.
2: Ja. Og det er det som er det store, når Gud har fått kontakt med oss ved ånden, så har det blitt himmel på jord på en måte. Ja. Og det er, vi skal til himmelen sånn sett, men det blir liksom som at Gud er så nær. Mm. Ja. Han er der hele tiden.
1: Ja, han er det.
2: Ja. Det er ikke bare følelser, men selv om det kan være følelser iblant, så er det likevel at det er Guds ord som har tilsagt oss at vi, ja. Vi er der. Så.
0: Og da skal vi høre på Frikirkens mannsmusikk fra Greåker. Synge for oss «Ja, jeg vet».

0: Det var romansmusikken fra Greåker Frikirke som sang «Ja, jeg vet». Vi tar med et bønneemne til nå.
1: Det står her «Takk for et godt program. Be om at vi må få solgt huset vårt. Har kjøpt leilighet. Vil gjerne være i Jesu velsignelse når dette skjer». Kjære Herre Jesus, du kjenner disse som har sendt inn denne her lappen her, og takker for et godt program, men ber om at vi får solgt huset vårt. Ja, kjære Herre, du kjenner dem og vet dem, og de har kjøpt seg leilighet, så må du hjelpe dem i dette, at de gjør det riktige, og at din velsignelse følger i deres liv, Herre. Takk for at du er en styrke og en kraft. Du ønsker å være en livgivende kraft, og være involvert i alle menneskers liv, og slik at de gjør riktige valg her i livet. Takk og lov og pris for det, Herre. Fordi da slipper man å tilføre seg unødvendige ting som ikke er så behagelige. Men du er en god Gud som ønsker det godt for disse. Så jeg ber om din velsignelse over dem og styrke og kraft i Jesu navn. Amen.
0: Vi skal lese tre vers i Johannes evangelium kapittel 10. Og fra vers 9 til 11, og det er Jesus som sier disse ordene. «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt.»

0: Det vil vel ikke nødvendigvis si at vi vil vasse I penger, men livet veldig mye mer, og egentlig noe helt annet enn penger og velstand materiellt sett.
1: Jeg tror det har noe med å få lov å leve I Guds velsignelse og motta alt det han ønsker for oss og gi oss den godheten og den han, kjærlighet og omsorg. Og han har oss i sin hånd liksom, og bærer oss gjennom alt. Mm. Og det kan ikke pengene gjøre.
0: Nei.
2: Men har vi lært å kjenne hyrdens røst,
1: ja.
2: Og hvem han og så det søvnende, de ofte, når hyrden roper på dem, så hører de hvem han Og jeg tenkte på litt som I den samme kapitlet, så står det søvekvien, eller innhegning, det altså, han samler søvnende inn for natten,
1: ja.
2: Og inn I denne innhegningen. Og så står det noe om at hvis en går over annensteds, han en tyv og røver. Altså, det var en åpning som han hadde søvnet for natten, og der var han samlet for at de skulle være samlet, for at ikke det, tyven skulle komme og få røva noe dem da. Og slik han har beskyttelse for oss, og hyrden han beskytter oss, han tar hånd om oss, og så står det at når man kan gå ut og inn, så står det går ut og fritt gå ut og inn og finne føde, eller beite. Altså, det vil si at man får det, altså, om man får maten, det åndelige maten og føden som man trenger for at man skal kunne leve, for at hvis man ble bare inne I den innhegningen, så fikk man jo ikke mat, man måtte gå ut og så. Det må gå ut og være blant mennesker og være I verden også samtidig som man har hyrden med seg på veien.
1: Og vi får jo det vi trenger for I dag.
2: Ja.
1: Ikke det som kommer I morgen, Nei. For det vet vi ikke noe om.
2: Nei.
1: Og det som var I går, det ligger bak.
2: Ja.
1: Men akkurat I dag får vi akkurat det vi trenger.
2: Ja, det fantastisk.
1: Ja, det...
2: Altså, han gir oss det vi trenger. Ja. Vi skal ha liv, men overflod av liv. Ja, så det kan flyte over også.
1: Det da jeg sier det han lyst til å si halleluja, det fikk vi lov å si sånn, Øystein. For du blir så glad.
2: Ja, du vet at det hjertet fullt av, som jeg nevnte her tidligere, det flyter over av. Så egentlig den gleden og begeistringen, altså når de egentlig står om I Bibelen, som vi leser om begeistringen og gleden, så jo egentlig det som gir seg utslag i kristenheten I dag også.
1: Og så det jo derfor vi sitter her, for vi ønsker så inderlig at de som lytter skal få oppleve og få se hvor stor Gud
2: Og glede en styrke.
1: Ja.
2: Ja. Det går ikke gjennom hele kroppen. Det helt ufattelig.
1: Ja, det det. Ja. Det nydelig? Veldig.
2: Ja.
1: Blir glad.
2: Ja. Ja. Han en god hyrde, det fantastisk.
0: Da skal jeg få lov til å synge en sang for dere.
1: Ja, så fint, Øystein.
0: Den heter Levende vann, og kommer nå.

0: Det var Øystein Skår som sang «Levende vann». Vi fortsetter å be for bønneemner som har kommet inn.
1: Det er en dame som har ringt inn og vil takke for at det er fine som skjer i Sarpsborg. Hver fredag er det noen som evangeliserer, be for de. Takk også for barnebarnet som skal bli prest, at det går så fint. Takk også for den kristne kaféen som selger billig mat. Ja, Jesus, så ser du denne damen som har ringt inn disse bønneemnene. Herre, så takker vi for det som skjer i Sarpsborg. Herre, vi ønsker at du skal komme og berøre byen enda mer, for vi ønsker at vi får se din hand utdrakt til frelse, Jesus. Og takk at du kan la det skje. Så ser du disse som hver fredag evangeliserer, Herre. Jeg ber om at de må være frimodige og bringe noe fra deg, Jesus, at noen kan bli glad over å høre evangeliet, at det er til frelse for dem, Herre. Og så dette barnebarnet som vil studere til prest. Jeg ber Jesus at han må være fylt av deg, sånn at den oppgaven blir stor for han, Herre, at han kan være med og forkynne evangeliet. Og så den kaféen, Jesus, som du ser, som ligger på hjørnet, Jesus. Det er en kristen kafé. Herre, jeg ber om at det må lykkes. Vi vil så gjerne sånne småting, Herre, skal bli til noe stort, Herre. Hvor du, Herre, er den som er seier, Herren, over det, Herre. Vi legger alt dette over til deg og takker deg for at du hører bønn. Amen.
0: Ja, det er flott å få inn noen positive rapporter om gode ting som skjer i nærområdet vårt. Nå skal vi lese litt fra Romerbrevet 6, og det handler om å vandre i et nytt liv. Gud har en plan med ditt liv. Han gir oss nye liv som vi skal få lov til å leve. Og vi leser i Romerbrevet 6, vers 3 og 4, og 22 og 23. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud. Og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, Gud gir oss et nytt liv som vi skal få lov til å leve til Guds ære og til velsignelse for våre medmennesker, og nær sagt for oss selv også. Et nytt liv. Det gamle livet, det ble begravet i dåpen, og vi ble reist opp sammen med Kristus for å vandre dette nye livet. Det er store ting som vi får lov til å erfare som kristne. Et flunka nytt liv som skal leves til Guds ære.
1: Det er mange ganger vanskelig å skjønne det. Det er ikke alltid en klarer å ta det til seg. Men Gud har en plan med alt. Og så skjønner vi ikke alt mange ganger. Men så er vi jo frelst av nåde. Ja. Og nådens rom er aldri tomt. Det er alltid åpent. Han er der hele tiden og gir oss av sin nåde. Og så verner han om oss, og hans øye følger oss. Og da, da er vi trygge.
2: Da er vi trygge, ja. Du vet, det Jesus har gjort, at han Han ble begravet, men han oppstod igjen. Og det nye livet i Kristus Jesus, at han oppstod, og det jo egentlig også en oppstandelseskraft som har gjort seg gjeldende gjennom hans død. For han var jo i graven i 3 dager. Han sto opp, og da var det nye livet kom til, og så gikk det ikke lenge etterpå, så kom jo det ånden som han lovet oss. Så egentlig det er et nytt liv, et nytt levnet, altså det er et nytt liv som har kommet til, og det er mange mennesker uansett kan gjenoppleve og oppleve å bli født på ny til et levende håp, og så skjer det noe i troen og livet til et menneske og blir forvandlet, og det er det vi har snakket om, at Gud har en plan med ditt liv. Altså, det kan starte nå i dag, eller det har startet for mange år tilbake. Altså, det er, noen har en markering, kanskje når det skjedde at jeg tok imot Jesus. Og noen har kanskje vært det hele livet, så man kan liksom ikke helt plukke ut dagen og tiden eller sånn, men likevel så er det likevel et liv som man får være bærer av, og det livet, det nye livet i Kristus Jesus, det lever vi. Altså, Kristus lever i oss. Altså, jeg var korsfest med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus bor i meg. Altså, det er et liv som vi får bære med oss, og det er det som er det fine, at det er, man er aldri alene.
1: Men enten du har vært frelst i mange år, eller du er nyfrelst, så er Gud akkurat den samme for oss alle sammen. Ja. Det er ikke noe forskjell med oss.
2: Nei.
1: Nei. Og det er der nåden kommer.
2: Ja. Og det, han tilfører oss mye av seg selv gjennom at vi, altså, holder vi oss nær til ham, så holder han seg nær til oss. Det er liksom en åndelig lov i seg selv, det å kunne holde seg i kontakten med han, så ble vi i fornyelse. Det var en sang som ble skrevet av en svensk forkynner, lev i fornyelsen hver dag, og så videre. Og det er viktig å leve i hver dag som, med den fornyelsen.
1: Du må jo hver dag bli å være fylt av Gud når du skal gå ut i hverdagen. Du kan ikke gå på egne ben og tenke at dette skal jeg klare, liksom, og jeg skal gjøre si det. Men altså, hvis ikke jeg kan være fylt av Guds ord, hvis jeg skal vitne, så nytter jo ikke det, for det blir jo dødt. Det skal være et levende ord. Så lenge det er levende for meg, så kan det bli levende for, hvis jeg skulle treffe deg, så kunne det bli levende for deg også, når du så hva jeg stod og sa til deg. Og det er jo det som er det viktige. Men da er jeg nødt for å være fylt av den hellige ånd.
2: Ja. Jeg var inne på noe tidligere her, dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da vi samfunn med hverandre. Altså, vi vandrer med han, da vi samfunn med han, men vi har også samfunn med hverandre. Og Jesu Guds sønns bror renser, men sier vi at vi lever i lyset, men lever i mørket, da er jo ikke det sånn. Men det er nettopp det, vi må leve i samfunnet med han, i lyset, med våre liv, så har vi samfunn med hverandre, og det er da vi kjenner hverandre i den enhet som Gud skaper ved sin ånd, i fellesskap. Og det er det som er kanskje mange ønsker å se, få delaktighet i, og det, du som lytter her i dag, du kan bli delaktig til akkurat dette her, og komme inn i dette du også, for det er det Gud ønsker og vil. Han ønsker og vil gripe ditt hjerte, han elsker deg av hele seg, og har gitt sitt, Jesus har gitt sitt liv for deg, og derfor så er det viktig, der vi sitter her i dag og formidler budskapet, for at vi kan få vandre i et nytt liv. Og det nye livet, det kan du få delaktighet i, for det livet har vi smakt og kjent at det er godt, og det bærer oss gjennom alle ting, prøvelser og vanskeligheter, hva som enn måtte møte oss, så er han den som er løsningen for oss.
1: Og det er jo derfor vi vil gjerne sende sånne programmer, for vi vil gjerne være med og formidle noe av det vi har opplevd.
2: Amen, helt sikkert det.
0: Det står også litt om synden her. Og synden var jo noe som kom inn i verden ved det fallet som Adam og Eva gjorde. Og med synden så kom døden, og med synden så kom alt som er vondt og vanskelig. Og synden er ikke bare en teori, men det er noe vi kan kjenne på kroppen, noen og hver. Vi kan oppleve at synden på en måte fengsler oss, og hindrer oss i å leve det gode livet som Gud vil vi skal leve. Men samtidig får vi lov til å peke på at det er en som setter oss fri fra synden. Nå er dere frigjort fra synden, stod det her, og er blitt tjenere for Gud. Så i Jesus så får vi lov til å tro at synden blir fjernet, fordi Jesus tok med seg all verdens synd opp på Golgata. Han tok med seg din synd og min synd. Hele verdens synd bar han med seg opp på korset, og han ble en soning for våre synder. Og det gjør at vi kan få lov til å vite at vi er frigjorte fra synden. Vi kan nok bli rammet, vi kan nok bli plaget, og vi kan falle i synd, men samtidig vet vi hvor vi skal gå da. At vi får vende oss til Jesus og bekjenne synden for han, og så renser han oss ifra all synd. Og så vet vi at syndens lønn, det er døden. Det er det som vil dra ned, det er det som vil ødelegge for oss mennesker. Og til slutt så handler det om den evige død, borte ifra Guds herlighet. Derfor er det så viktig at vi tar imot Guds gave til oss, Guds nådegave som er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det er i Jesus vi har dette nye livet. Nå skal vi høre ambassadør synge, det er Marie og Rune Dahl. De synger i Kristus, så får vi høre hva vi har i Kristus.

0: Det var ambassadør som sang for oss i Kristus. Vi har fått inn en lapp til her, vi, Tor Egil.
1: Ja, en mann som ringte om å forbønne for kona si, som har psoriasis og har mye smerter, spesielt i høyre arm. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for det at du, når du var her nede, så grep du inn i mange menneskers situasjoner, og du helbredet de og gjorde underverk, Herre. Og når de nå sitter hjemme og hører på dette, så kan du de sukke til deg, Herre Jesus. Og jeg ber for henne nå som har den spesielt høyre arm, Herre. Og må du røre ved henne i denne stund, Herre. Og jeg ber for mannen og henne at de må ha det godt sammen og gripe inn i hele situasjonen. Og du er mektig til å gjøre ting langt utover det vi ber og forstår. Kjære Jesus, ta hånd om psoriasisen og så de smertene, så hun kan bli lekt i Jesu Kristi navn på blodets grunn og det verk du gjorde på Golgata, Jesus. For du gjorde alt fullkomment, Herre Jesus. Grip inn og hjelp dem i Jesu navn. Amen.
0: Da har vi en halvtime igjen av dette omsorgsprogrammet fra Greåker Frikirke. Vi har tema i dag om at Gud har en plan med ditt liv, og du er velkommen til å ringe inn om du har bønneemner eller takkeemner. Telefonnummeret er 69 29 42 42. Nå skal vi høre et vers til av Trygve Bjerkreim, som har inspirert oss til tema denne kvelden. Gud har en plan med ditt liv. En plass bare du nå kan fylle. Så lat han få leie deg dit. Hans signing vil livet ditt gylle. Vi leser Efeserbrevet 2. Fra vers 8 til 10. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Og så tar vi med oss to vers fra Salme 32 i Bibelen. Du er mitt skjulested. Du verner meg mot nød. Med frelsesjubel omgir du meg, Sela. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Det er gode vers, både sangvers og bibelvers, om det å få være ledet av Gud og vite at Gud har en plan med livet vårt.
2: Vi har et skjulested. Jeg tenker på en fugl dekker over sine, med sine vinger over sine barn. Det er jo det Gud gjør. Han dekker oss med nåden. Mm. Ja. Og sammenligner med fuglemor som dekker over barna sine.
1: Ja.
2: For å verne dem. Og så er det det Jesus gjør med oss.
1: Ja. Han forbarmer seg over oss. Og jeg tenkte, Øystein leste her, for av nåde er vi frelst ved tro. Og troen er en gave. Det vil si altså, vi kan godt lese Guds ord, men det er liksom at troen, det skapes noe gjennom Guds ordet, så det blir en tro som griper om seg, som gjør noe med hele livet vårt. Og det blir ikke noe som vi presterer oss selv, men det var noe som griper om seg. Det blir en sådd Guds ord inn i vårt liv, og så står det ikke av gjerninger for at noen skal rose seg. Så det er noe uforskyldt. Det er nåde alt sammen. Men det det rare, men når du får se hva Jesus har gjort, da får du sånne indre trang og lyst til å gjøre noe. Og da blir det faktisk Guds natur som kommer drivende kraft innifra, og da får jeg lyst til å gjøre noe, fordi at når en har gjort noe så mye for meg, så blir jeg lyst til, får jeg lyst til å gjøre noe for Jesus. Da blir det kjærlighet og drivkraft. For den kjærlighet som han gjorde til oss i sin tro og sin iver, den blir smittet over på oss, så vi får lov til å gå i ferdelagte gjerninger. Da blir det blir så oppløftende, det blir så godt å kjenne, og det det Gud ønsker vil at vi skal være i hans plan med våre liv.
2: Det som det står i sangen, jeg har en tro som bær.
1: Ja. Ja. Og det å leve i, gå i ferdelagte gjerninger, det blir liksom ikke noe anstrengende, det blir liksom naturlig, for jeg tror vi alle er skapt med evner og egenskaper og gaver som Gud vil bruke oss inn i situasjoner, og så det andre mennesker som kanskje, ja, kjære du, søster eller bror, du har jo det du, kan du være med på det eller det, det? For vi ser at du har det og det, liksom. Og så det blir liksom at det gjør seg til gjeldende å kjenne, det gjør seg gjeldende for i fellesskap med andre mennesker og så ellers andre ting.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det er godt og godt, men det er godt å være aktiv med noe, fordi at det løfter det. Man kjenner man får brukt noe energi og krefter på ting som vedrører den frelse og tro som man har. Ikke at den blir noe mer frelst for det gjerningen sin skyld, men gjerningen er liksom en slags frukt av det livet i troen på Jesus.
2: Men jeg tenker på sånn som mange mennesker som går i kirker eller på bedhus og ikke frelst, er de så forherdet da at de ikke klarer å ta til seg noe av det ordet eller sånn, Øystein?
0: Jeg skal ikke uttale meg om hva andre mennesker er i forhold. Nei, ja. Til det, men vi har jo, eller Gud har en fiende som ønsker å nappe ordet fra oss og ødelegge det. En lignelse av Jesus som han skriver om hvordan en sådde godt korn, og så kom fienden der og nappa det vekk.
2: Ja.
0: For djevelen, denne verdens Gud, Han står på til siste slutt for å hindre Gud i å nå sitt store mål, som er at alle mennesker skal bli frelst. Så det er en reell kamp mellom Gud og djevel, mellom det gode og det onde. Og vi står i fare alle sammen for å bukke under i den kampen. Men vi er avhengige da av Jesus, at vi gir oss over til han og tar imot den frelse som han gir av bare nåde.
2: Ja, for når jeg tenker liksom på kjenne noen som går og bare gjør det, synes det er fint, men det vedkommer ikke noe, liksom det virker som det går bare på utsiden og ikke inn.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg noen ganger når jeg sitter der, så har jeg fått så veldig mye, så skulle jeg ønske at vedkommende hadde sett det flotte som ble forkynt, at du kunne tatt imot det. Så skjønner jeg med det. Og det er jo det vi ønsker, vi som sitter her i radioen også, at de som lytter skal få se.
1: Ja.
2: At det er en stor Gud som elsker oss og vil oss bare vel.
1: Ja.
2: For han vil ha oss hjem til himmelen.
1: Ja. Men i Matteus 13, da Øystein var inne på det, med, altså det, noe falt på en god jord, noe falt til stengrunn, altså de fire forskjellige, og noe falt til god jord, og det ga mangfold igjen, liksom.
2: Ja.
1: Men det står liksom litt i samme kapitlet, så står det at det sto noe om at de så og så ikke.
2: Nei.
1: De hørte
2: ikke.
1: Og forsto ikke, eller fattet ikke hva som ble sagt.
2: Nei.
1: Og det er det jeg sier, hvis ikke hjertet blir grepet, og det skjer en forvandling på innsiden, hvis det bare blir overfladisk, så får det ikke gripe om seg og falle i god jord. Nei. Så det blir en hjerteinnstilling til det mennesket. Hvis det blir bare overfladisk og halvhjertet, så blir det ikke da blir det ikke noe åpenbaring for en, liksom. Nei. Så det må være full overgivelse, for det går ikke an å lure Gud, for Nei. Gud ser inn i hjertene våre, og det det jeg sier, at det blir et sann omvendelse i et menneskehjerte, så skjer det noe. For Gud, han, jeg har sagt det, du kan prøve Gud, så skal du få se at han er den han er å være, men da må du mene det.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Men det derfor når du sitter der ved siden av hvordan du opplevde så Guds nærvær, så ønsker du så inderlig at du skulle fått fatt, eller han skulle få fatt i det.
1: Ja.
2: Og så får han ikke fatt i det.
1: Ja.
2: Nei, vi må jo bare be om at det, en dag så skal de få se det. For ja. Det er jo det som er bønnen vår. Ja. At de som ikke har tatt imot Jesus en dag skal få se at vi har en stor frelser som har elsket oss så høyt.
1: Ja.
2: Og kommer til jorden og er villig til å gå den tunge veien.
1: Mm. Den står det at det gi oss hjertets opplyste øyne.
2: Ja.
1: Altså, det er å forstå en hjerte. Øynen, forstå med hjerte øyne, altså hjertet har øyne,
2: så
1: vi kan forstå virkelig hva vi får bli grepet inn i, og det det som gjør en forvandling på innsiden, som gjør noe med hele livsførselen vår.
2: Det jo derfor vi kan lese, så får vi det inn i hjertet.
1: Ja, det det.
0: Ja, det godt at frelsen er helt ufortjent, og det Guds nåde og Guds godhet, og vi får lov til ganske enkelt si, kjære Jesus, hjelp meg til å tro på deg. Selv om vi kjenner på at vi forstår ikke, det mye vi sliter med kanskje i forhold til Bibelen, men vi får lov til å be en enkel bønn, kjære Jesus, la meg få lov til å tro på deg. Jeg vil være din. Jeg vil følge deg gjennom livet og like inn i himmelen. Så det en enkel bønn som Gud hører, og som han vil svare. Så vær åpen for Guds bønnesvar, om du har bedt denne bønnen i kveld. For vi ikke avhengig av å komme på et stort møte, ikke lite møte heller for den saks skyld, for å få del i Guds frelse. Vi får lov til her vi befinner oss nå og si, Jesus, jeg vil følge deg. Og så tar han imot oss.
2: Det ikke vanskeligere enn det, vet du.
0: Nei.
2: Men det kan virke vanskelig for mange.
0: Det en terskel som kan være vrien å komme over.
1: Ja. Så i dag, så du som lytter, som kan i dag så kan begynne resten av ditt liv sammen med Jesus. Og det fantastisk, det kan vi understreke. Og han kan hjelpe deg, eller dem dere sitter og hører, kan hjelpe dere videre.
0: Så det ofte fint, synes jeg, å kunne legge livet mitt inn i en sang, en tekst som jeg kan høre. Nå skal vi høre Grensetime synge, Grensetime fra Rømskog, synge Herre kjær. Og kanskje vi der vi sitter kan være med i denne bønnen, Herre kjær.

0: Det var grenseteam fra Rømskog som sang Herre kjær. Vi har to bønneemner til nå.
1: Det en dame som har ringt inn og vil at det skal bli bedt for hennes barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn, at de må bli frelst. Og takker da for alle som frelst i familien. Og så takker også for et fint og program. Kjære Jesus, du ser denne damen som har ringt inn. Hun vil be for barn, barnebarn, svigerbarn og oldebarn. Herre, du kjenner dem og du vet dem. Hun har omsorg for dem, Herre. Hun vil så gjerne at de skal bli dine barn, Herre. Så kan du også ordne det. Du kan komme nær på en spesiell måte. Og så takker for alle som i familien som frelst. Og så takker for et fint program, og den æren den sender vi opp til deg, Jesus. Du har satt oss her for at vi vil være med og forkynne noe av ditt ord, og formidle noe, Jesus, som betyr for oss, Herre. Og de som har lyttet, Herre, har fått noe i kveld. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.
2: Så er en bønn til her, bønnelapp. Be for en dame som har sår og vondt over hele kroppen. Be for mannen i huset som har tinnitus og hører dårlig. Be også for stive knær at det må leges. Kjære Herre Jesus, du ser disse herre damer som har sår og vondt over hele kroppen. Herre Jesus, du er mektig, du gikk rundt og gjorde vel, og du helbredde syke, du gjorde alt vel og tok hånd om alle de ting som ikke skulle være der, Herre. Så du grep inn. Og din ånd er akkurat den samme til stede i deres nærvær. Når de åpner seg for deg, så kan du gjøre ting for henne dama, Jesus, og gripe inn i hennes indre liv, for du kan være helbredelse for hele hennes legeme og til ånd, sjel og kropp. Så be oss for mannen i huset som har tinnitus og hører dårlig, og at tinnitusen også kan bli borte, Herre Jesus, og hørsla så kan bli stabilisert, og slik at han kan høre godt, Herre Jesus. Og disse stive knærne, at det også må leges, Herre. Kjære Herre, du griper inn i alle mennesker, og det skjer ting rundt omkring. Men Herre Jesus, du kan gripe inn i hva som er i hjemmet der, og alt sammen. Takk, Jesus, for at du griper inn til ånd, sjel og kropp over alle sammen, Herre Jesus, i dette tilfellet. Takk for at vi kan be til deg om alt, Herre Jesus, og du kan gripe inn og gjøre langt utover det vi forstår. Amen.
0: Vi leser det siste verset i sangen til Trygve Bjerkreim. Gud har en plan med ditt liv. Et verk skal for honom du gjøre, og siden hans herligdom sjå, i Eva en sigerskrans bæra. Og vi følger på med å lese Romerbrevet 5, de to første versa. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, det er stort at vi har fått fred med Gud ved det verket som Jesus har gjort, og at vi dermed ved troen har fått adgang til den nåde vi står i. Det er et nytt liv vi får lov til å leve sammen med Jesus. Og så sto det at vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Vi har fått et levende håp om en framtid også som streker seg ut over dette livet. Og det får vi være stolt og glad over. Håpet om Guds herlighet, et sted hvor alt skal være fullkomment og godt. Så vi har virkelig noe å se fram til.
1: Ja. Det som jeg noen ganger tenker på, vi undres på hvordan ser det ut, hvordan er alt, og vi vil så gjerne, men jeg tror noe av hemmeligheten ligger der, at det skal vi ikke vite før vi kommer dit. Vi vet bare at det der er alt bare herlighet og glede. Ingen synd.
0: Ingen sykdom.
2: Nej.
1: Ikke noe.
2: Ikke noe.
1: Og når du tenker på det, så ja, du må jo bare bli takknemlig.
2: Mm.
1: Og da sier jeg igjen, det derfor vi sitter her, for at flere skal få oppleve.
2: Ja, ja, ja. Ja, men det, tenk på det vi var inne på her i stad, at troen, at for å nå, altså for å nå deg i freds ved tro, det ikke oss selv, en Guds gave. Så troen i utgangspunktet har fått tatt og gripe tak i oss. Og så da vi nå altså har blitt rettferdiggjort ved tro, så er vi blitt rettferdige. Altså for Gud så ser han oss gjennom Jesus.
1: Ja.
2: Og så gjennom det så har vi fått et utbytte, vi har fått fred i hjertet. Vi har fått fred med Gud, fordi at Jesus han er mellommannen. Og så er det det at dette fruktene av det livet som vi har fått gjennom troen, så vokser det fram noe. Og det er det at Guds herlighet blir, det er noe i oss, at vi får kjenne Guds herlighet og få oppleve det. Og det er klart, livet og troen, den kan bli utfordrende. Og jeg vil jo bare si det at ved at vi har fått troen, fått adgang til den nåde som vi står i, og roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsel, for vi vet at trengsel virker tålmodighet. Altså, der troen får en påvirkende effekt i oss, og så står tålmodighet virker et prøvet sinn. Det skjer noe i sinnet vårt, og det prøver sin håp, altså det blir en oppdrift, og så blir det et håp som er med og driver oss til at det ligger noe mer framfor oss, og det er jo framtiden vi har i sikte, og håpet gjør ikke til skamme, for det gjelder framtiden. For håpet gjør ikke til, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som er oss gitt. Så egentlig, det er Gud som har gjort noe med oss, og det er kjærligheten og den drivkraften som Gud har grepet om seg, gjennom det at håp om Guds herlighet, så vi får allerede her smake litt av den kommende verdens krefter i våre liv, for det er en glede og en begeistring i dette livet som jeg har fått delaktighet i, så det bærer oss gjennom. Det jeg synes det er helt, helt herlig.
1: Det er derfor det er vi er glade, det er jo derfor vi gjerne vil være med og bringe det håpet, så at flere mennesker får sett det.
2: Ja.
1: Og det er i hvert fall min bønn, at når vi går på radioen, eller når jeg er hjemme før vi skal hit, at om ett menneske hadde fått klart å se hva gleden er, og hva det er å leve i nåden sammen med Jesus,
2: ja,
1: så har vi en evighet i vente.
2: Ja, det er det.
1: Og det, ja.
2: Nei, det er stort.
1: Ja.
2: Så gjennom Jesus har vi fått også troen, fått adgangen, og det er det som vi har fått delaktighet i guddommelig natur, altså.
1: Ja, vi er heldige.
2: Ja.
0: Og praten kommer kanskje til å fortsette utover kvelden. Det har vært fint å være sammen i studio. Jeg håper du har opplevd det fint å høre på. Takk til alle som har vært med oss denne kvelden rundt i de 1000 hjem. Ja, jeg vet ikke akkurat riktig hvor mange hjem det dreier seg om, men vi vet det er mange som lytter til Radio Øst også denne søndagskvelden. Så tusen takk skal dere ha. I studio der har Anne-Margrete Nylund, Tor Egil Høyden og Øystein Skår samtalt og vært med i bønn. Tekniker har vært Dan Soilo Kingsrød, og telefonvakter Gudrun Eriksen og Solveig Skår. Vi håper dere har hatt en fin kveld sammen med oss, og nå skal vi få høre Jon Ragnar Grandal synge «Namnet Jesus». Tusen takk for i kveld.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

for lite lys på landet. Jeg redd for hva som i svarte vannet. Jeg redd for torden, redd for myr, redd for skogen, redd for dyr. Redd de samme ting gjerne maner frem. Redd for muligheter for hver dør på klem. Redd for nattelyd fra engen, redd for

0: det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Brød og vann må vi alle ha for å leve. Like viktig det levende vann og det levende brød. Mange har glemt det. Andre har aldri hørt om det. Men det tilgjengelig alltid og under alle forhold. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Jeg leste at et menneske kan leve i 30 dager uten mat. Litt lenger.